su eestä peidän. Aikne muusika, kõik meenu haiget.

seda kuuda, hea, kuid miski pöördub ringi. Miski igavest ja kaotatud mu käest. Tean ju küll, et saatus järski ei kingi.

vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene. Ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, kas siin võib tulla äikest veel? Ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

ära usu, et saatmata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind. Siiski, Maria, kas siin võib tulla äikest vee ja selle pärast ma palun

Eesti lugude edetabel. Kes on saanud tabelisse? Kes on jäänud tabelisse? Kes on esikohal? Need küsimused saavad vastuse laupäeval kell 15 ja pühapäeval kell 17 saates Eesti lugude edetabel. Oma lemmiku poolt saate hääletada Elmari veebilehel.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Üt Lauri, mis on see loo nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuule, kes kuulesid praegu, et see on romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja jaa. Aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, et kas siit hakkab edasi nagu ketlema üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma saan aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujuta ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingid infot välja, sa lähe kuhugi stuudiosse või kuhugi öeldakse, aga kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kalla. Ja siis, ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri avaks oma hinge. Saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: Hommiku motto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikul on Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

Nobole oluline. Enne restorani laval silmis laige kaval. Amoi.

0: Õhus on tundeid.
1: Need on need tunded, kuldse tühja tunded. Tunded, mis saavad uusi endast.
0: Õhus on soove.
2: Ja nüüd sa saad kolm soovi soovida.
0: Õhus on mälestusi.
1: Mälestusi häid ja hetki valusaid kui ikka.
0: Õhus on Eesti.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõuna lõbustan sind. Lõuna lõbustan sind. Oled veel tööl või juba sööl. Lõuna lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju, taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
3: Ilmateade toetab Koopi uus kliendikaart Koop Plus.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval lääne poolt alatesse pilvisus tihenemas ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on täna 15-18 graadini. Parasjagu on mõõdetud 8 graadi Tallinnas, 9 Pärnus ning 10 graadi näitab termomeeter Tartus ja Narvas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik heade raadiokuulajad. Täna on laupäev 12. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Saame üheskoos alustada seda uute nädalavahetust, mida elu meile pakub ja ega väljas tundub ka parasjagu üpriski palju tõotav ilm olevat, sellepärast et siin Tartus vähemalt on näha, kuidas päikese kiired paitavad siis veel rohelisi puulehti. Aga siin Tartus on kusjuures üks koht ka, kus mina tavaliselt esimesena ikkagi märkan, et puu hakkavad värvi muutma ja see on täpselt Lääne ringte juures, kes siis elab siin Tartus või tunneb rohkem erinevate ringteede nimesid, siis teate küll, millest ma räägin. Igal juhul sealt ringteelt tulles siis näiteks, kui te tulete Võru poolt ja siis sõidate Tartu poole või tulete siis Kesklinna poolt ja tahate ükskõik kuhu minna, kas Lõunakeskuse poole või siis Võru poole. Igal juhul enne ringi on siis Kesklinna poolt tulles paremat kätt üks suur vaht puu. Ja minu kuidagi nagu andmete põhjal läheb ikkagi see puu kõigepealt kollaseks. Ja just nimelt kollaseks, sellepärast, et mitme aasta vältel ei ole ma näinud selle puu siis võrastikus mitte ühtegi punast lehte. No ei tea, millest see tuleneb, aga igal juhul selline ilus värviline aeg on ees, aga need, kes naudivad rohelist aega, saate veel nautida seda kõike, mida loodus meile pakub. Ajalüürikud pakuvad erinevaid ajalusündmuseid ja neid saan ka teiega nüüd jagada ning esimene sündmus viib meid aastasse 490 ja lausa enne meie aja arvamist. Nimelt toimus maratoni lahing ja kreeklased lõid siis pärslasi ning üks kreeklane jooksis siis võiduteatega Ateenasse. Aastal 1609 inglise meresõitja ja maadeuurija Henry Hudson sisenes hiljem tema järgi nime saanud jõele praeguses New Yorki osariigis. Aastal 1878 pandi Londonis püsti Egiptuses umbes 1475. aastal enne meie aja arvamist valminud mustast kivist obelisk ehk siis Kleopatra nõel. Aastal 1885 kahe Šoti utiklubi kohtumises püstitati rekord ja nimelt Arrowbroth alistas siis seisuga 36-0 teise klubi Bonacordi ja kusjuures see on siiani ajaloo suure skoorilisem võit jalgpallis. Ja nüüd oleme jõudnud eelmisesse sajandisse ning aastal 1910 asus Los Angeles politseise tööle selline inimene nagu Alice Stebbins Wells ja tema on siis kusjuures maailma teada olevalt esimene naispolitseinik. 21. aastal eelmisel sajandil avati Tallinnase kindralstaabi kursused, millest hiljem kasvas välja kõrgem sõjakool. Aasta hiljem eelmisel sajandil avati Tallinnas Riigikogu hoone. Ning viimane ajaloo sündmus tuleb aastast 1940 ning nimelt 14-meelist avastasid Prantsusmaal sensatsiooni tekitanud 17 000 aasta vanused siis Lascaux koopa maalingud. Ja võibolla need teismelised sel momentil ei mõistnud, millega nad hakkama said, aga kindlasti selline ajaloo sündmus on läinud väga suuresti siis nimekirjadesse ja ikkagi väga sensatsiooniline avastus ka ju kui kogemata avastada. Midagi niivõrd ajaloolist. Ajaloost me enam ei räägi, vaid juba üsna pea jätkame erinevate uudisnupukestega ning saame üle vaadata, mida kirjutatakse siis täna hommikul erinevatel veebivergudel kui ka paberlehtedes. Soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:16. Mina olen Andrea Muru ning saame üheskoos alustada ajalehted ülevaadet. Sellel korral tuleb esimene lugu Lõuna-Eesti Postimehest ning räägitakse ühest naiste rahvast, kes sattus ühte ametisse läbi juhuse tegelikult ja tundub te ikkagi olevat väga õnnelik ja häid uudiseid meeldib meile kõigile ju lugeda. Ning tuleb välja, et selline julge pealehakkamine viise tragi naise traktori rooli ja see on võib Pole seda ei kuule just igapäev. Küll aga tuleb siis välja, et Tõrvavalla elanik Tiina Padar, tema töötab siis Hummuli Agros traktoristina ja kus juures seda juba neljandat hooaega. Enne seda oli ta ametis ühes Tõrva firmas, pannes kokku seal igasugust mööblit. Ja mõnel suvel sai siis käidud tööl ka maasikapõllul ja sealt saigi alguse tema traktoristi töö. Ning sõnas ta, et ühel hetkel oli vaja siis inimeste traktori rooli ning tema kaaslane Kalmere Maasik, kes siis samal ajal põllul töötas, sõnas, et Tiina saab sellega hakkama küll. Ja nii ma siis selle masinaga põllul sõitsingi, sõnas siis Tiina. Ja siis soovitas kaaslane tal ka traktoristi load ära taotleda. Ja õnnestuski siis naisterahval töötukassa vahendusel need load välja teenida. Paberid olid taskus, õnn oli suur ja muidugi hirmu oli ka oma jagu, sellepärast, et kogemust oli vähe. Ning teatava tagasilöögi järel ütles naisterahvas enesel, et raamib need load ära, vähemalt ilus vaadata, kuid ühel päeval leidis ta siis lahenduse. Nimelt palust oma kaaslast, et teine uuriks, kas tema on töökohas siis võimaldatakse kellegagi kaasas sõita ja seda ametit õppida. No, käidi ja jutustati siis juhtkonnaga ning juhtkond oli vastutulelik ja olid nemad nõus. Ning pärast õppepäeva leiti, et Tiina oskused võimaldavad tal siis traktoriga hakata silo vedama. Ning see pakkumine oli esialgu Tiinale päris ehmatav, sellepärast, et traktor on ikkagi suur ja käru veel suurem ja tema peaks sellega siis tööle hakkama. Aga nii nagu kuulsite, töötab ta juba neljandat hooaega seal. Ning sõnab ta veel nii ilusasti, et Hummuli kuplilised põllud on väga ilusad ja maalilised. Ning nendel liigub ka mitmesuguseid loomi ja linnud lendavad ümber ringi. Võrratu vaade, tõeline eksootika. Ja kus juures sõnab naine, et ta laitab energiat koguda see, kui ta käib oma kaaslasega tantsuõhtutel. Nii et kõik, võtke inspiratsiooni, olge julge pealehakkamisega, käige tantsimas ja tehke, mida hing ihaldab. Ning kui Tiina siin sõnas, et ikkagi põldudel on maalilised vaated ja tõeline eksootika, siis tegelikult viimastel kuudel on päris sagedasti tulnud ka uudiseid, kuidas karud on erinevatel põldudel ja Tiina siin küll sõnanud, et tema oleks Hummuli põldudel näinud karusid, aga Maaleht kirjutas eile, et karud rüüstavad Tartumaal maisipõlde ja see kahju ulatub 20 000 euroni. Meil pole inimesi ka siin nii palju, kui on karusid. Nendib siis Tartumaal asuva Kämara Antsu talu põllum peremees siis Ants Endel Sõrra. Ning sõnas ta, et ikkagi karud on iga päev kohal. Ja vaadates seda videot ka, mis on loole juurde lisatud, siis istub karu põllul kui padag on. Rahulikult on siin ja vaatab nagu ringi. Mina siin maisi söömist küll ei tuvasta, aga ega samas ei ole imestada ka nagu sellepärast, et mais on ju magus ja üsna mais. On. Küll aga ikkagi karud ei söö neid põlde maisist paljaks, aga nad tallavad taimi. Ja nii on karud siis maisipõllu serva kahjustanud 1 kilomeetri pikkuselt. Ning kahjustatud ala laius varieerub siis mõne meetri laiusest ribast mitmekümne meetrini. Ja tegemist ikkagi on väga ulatusliku kahjustusega ning see kahju suureneb ikkagi jätkuvalt. Eks siis ole näha, loodame, et talu peremees kui ka teised inimesed, kes pistavad rinda selliste probleemidega, leiavad vastava lahenduse. Ühest hit-tootest saame rääkida tänu Pärnu Postimehele ja kus juures, kuna me oleme juba siin väga loodusteemadega ennaste kurssi viimas, siis saame jätkata. Ning nimelt toimus siis Pärnu taimelaat ja see siis vältas ühe päeva. Küll aga leidis sealt hooaja hiti. Pärnu taimelaada korraldaja Piret Kukk rääkis, et sügiseti üldiselt ei valitse kevadega võrreldes nii suurt huvitaimede vastu ja seetõttu saab siis ühe laadapäevaga hakkama. Küll aga uudisena tutvustas korraldaja juba aegsasti sotsiaalmeedias, et laadal tuleb müüki pinnakatte hortensia. Ja näiteks Kukk sõnas, et nad ei olnud ise ka seda näinud. Seda samast uudset hortensiat võis siis soetada nii Läti müüjatelt kui ka kadakatalu taimeaiast, mis ongi siis pühendatud aed hortensiatele. Selle perenaine Anneli Salust rääkis, et pinnakate hortensia on alles aretatud, nii et uue kraamiga on tegemist. Erinevus seisneb selles, et kui muud hortensiad on põõsas vormis, siis see samune hortensia jääb ikkagi madalaks kaudu 35 sentimeetri kõrguseks maapinnast ja kasvab laiusesse, ehk siis peab taimele omajagu ruumi jätma. Ja väga pop see oli ikkagi ja inimesed sõnavad, et see oli selle aasta hit. Kus juures Pärnust ostis endale pinnakate hortensia Viljandima aiapidaja Urve ja tema tuli tegelikult hoopis teise eesmärgiga sinna Pärnu taimelaadale, kuid sai koha peal sellest teada ja on tal juba plaan ka välja mõeldud, kuhu ta selle hortensia istutab. Nii et toredad uudised ja rohenäppudele palju uut ja head. Igal juhul sellised olid need uudisnupud, head raadiokuulajad, mida ma sain teile parasjagu jagada. Kui te soovite erinevaid uudiseid veel lugeda, saate seda kõike teha aadressil postimees.ee.
0: Tänased ajalehed.

head kuulajad, kell on 7:26 minutit ning saime ära käia just ühel vägagi nostalgilisel ajarännakul. Mina ei hakka teile nüüd minevikust rääkima, vaid saan vihjata, mida toob meile uuse raadiotund ja nimelt täpsemalt teile. Sellepärast, et üks õnnelik inimene võib endale võita raadio Elmar Noka mütsi ja Elmari mee. Nii et saate mütsi pähe panna enne seda, kui olete kodus siis joonud oma tee ära koos Elmari meega. Küll aga vahepealsel ajal saate käia ära Raadio Elmar kodulehel ning elmar.ee. Leiate siis kodulehe üles ja sealt on teil võimalik kuulata järele kõiksugu intervjuusid, mis on siin raadioeetrise toimunud. Ning kodulehel on võimalik järele kuulata ka parimaid palaside nädalast, kui hommikuprogrammi külalis saati juhiks oli Kait Kall. Palju nalja sai ja ilmselt inimestele ka omajagu meeldis, sellepärast, et vaadates, millised olid teie reaktsioonid, kas või Raadio Elmar Facebooki lehelt, siis ei näinud küll kedagi, kes ei oleks rahul olnud. Küll aga saate osaleda siis järgmises tunnis hommiku mängus ja võitja saab endale Elmari Noka mütsi ja Elmari mee. Nii et kuulake ikka raadiot Elmar ja nautige seda mõnusat hommikut.

0: Kell on 7:31 minutit ning politseist antakse teada, et eile toimus 8 inimkannatanutega liiklusõnnetust, neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 10 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile ikka kainet liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 4 soojakraadi parasjagu Elvas. 5 kraadi on Otepääl ja Raplas. 6 kraadi on mõõdetud Jõgeval, Jõhvis, Keilas ja Tõrvas. 7 kraadi on Rakveres, Põlvas, Kehras, Türil ja Paides. 8 kraadi on Viljandis, Põltsamaal, Haapsalus, Räpinas, Valgas, Tallinnas ja Mustvees. 9 soojakraadi on Kuressaares, Kundas, Võrus, Heltermaal ja Pärnus. 10 kraadi on Tartus ja Narvas, 12 Virtsus ning 15 soojakraadi Kihnu saarel. Täna päevale lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse täna 15-18 kraadini.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
4: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
2: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.

Head kuulajad, kell on 7.44 minutit ning täna laupäev, 12. september. Tänased nimepäevalised on inimesed, kelle nimi on Melanie, Meeli, Meelike, Meila, Meili, Mella või Melli. Nii et teile kõigile head nimepäeva. Täna tähistab enda sünnipäeva arsti teadlane gastroenteroloogia perearst Heidi Ingrid Maaroos, tõlkija ja toimetaja Jaako Hallas, muusik, näitleja ja lavastaja Peeter Volkonski, ooperilaulja ja pedagoog Riina Arienne, riigikohtunik Margit Vutt ning trummar Eno Kollum. Nii et palju õnne kõikidele tänastele sünnipäevalistele. Ka välismaal on täna üks sünnipäevalaps ning ta on siis USA filminäitleja ja eelkõige siis tuntud sellisest seriaalist nagu Shameless ehk siis Häbitu ning selleks naiste rahvaks on Emmy Rossum. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäevalastele. Üks õnnitlus on jõudnud ka meie õnnitluste keskkonda ning kõlab see nii. Kallis Karl, õnnitleme sind sünnipäeva puhul. Ole ikka rõõmus. Õnne soovivad ema ja isa. Nii et kõigile, kes te täna tähistate enda sünnipäeva, palju õnne ja õnnestumisi.

Head kuulajad, kell on 7.49 minutit. Juba üsna pea jõuavad eetrisse selle hommiku esimesed täistunni uudised. Seda tundi jääb lõpetama Shannon ja teised artistid mõnusate loodega. Head hommikut!

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
7: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
8: Tere hommikust, on laupäev 12. september, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Võlausaldajatel tuleb hiljemalt 2 kuu jooksul oma nõuetest pankroti haldurile teada anda. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab Paltsilt koos viivistega suurusjärgus 130 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Elektribörsi hind kerkis täna võrreldes eilsega 52% ulatudes keskmiselt ligi 101 euroni megavattunnist. Päev toob kaasa erakordselt suure hinna kõikumise. Päeva kallim elekter on veerand tunni jooksul enne kella 6 õhtul, mille elektri eest tuleb maksta 229 eurot. Soodsaim on elekter hilisõhtul, mil hind langeb veerand tunniks enne kella 11 ligi 24 eurole. Päeva sisene hinna vahe küündib seega enam kui 200 euroni. Täna toimub metsarahva päeva raames enam kui 25 metsa- ja puidutööstusega seotud tasuta üritust, mille fookuses on metsa erinevad rollid inimese elus. Metsarahva päev on 6. aastat toimuv üle-eestiline sündmustesari, millega tutvustatakse huvilistele metsaelu ning metsaga seotud tegevusi, aga ka metsanduse valdkonnas töötavate inimeste ja ettevõtete igapäeva tööd. Kogu päevakava leiab aadressilt metsarahvapäev.ee. Kryptovaluuta miljarder Pendelõu annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delõu ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, mis on olemas selle välja kujunenud rivaalidel, valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja paremtsentristlikel konservatiividel. 42-aastane Delõu, kes tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangasaladuse seaduse rikkumises, sai 2025. aastal president Donald Trumpilt armu. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Raudteamet ja politsei alles uurivad õnnetuse põhjuseid. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatavad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina ise. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Lisaks sõnas Zelenski, et jätkata tuleb sõjavangide vahetamist ja Ukraina siviilisikute, ajakirjanike ning teiste kodanike tagasi toomist, kes on kinni võetud ja vangistatud Venemaal. Samuti tuleb tuua tagasi röövitud Ukraina lapsed. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal, kirjutab Bloomberg. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Karolaina senatori Lindsey Grahami koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi viiele suuremale ostjale. Seega võivad sanktsioonide alla sattuda ka Hiina, India ja Türgi.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
10: Ilma juttu ka. Ilmajaam.ee andmetel lääne poolt alates täna pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekarja tuul 3-9, rannikul pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhu sooja lubatakse 15-18 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 9 kraadi Tallinnas, 10 kraadi on Tartus, Narvas ja Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Head kuulajad, kell on 8.05. Täna on laupäev, 12. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Küll kui me oleme vaadanud tänase hommiku jooksul üle õhutemperatuurid, siis näiteks Elvas ei ole mitte midagi muutunud, seal on endiselt 4 sooja kraadi. Ja eks ikka siin tekib küsimus, et millal siis saab kogeda seda öökülma. Ja meil siin tööl oli ka mingil hetkel selline tabel ja kõik panid sinna siis oma ennustuse kirja. Mina ei mäletagi, mis kuupäeva ma panin ja ega ma seda tabelit ka siin laua peal enam ei näe. Aga teile kõigile, kui teie näiteks tahate ka ikkagi kihla vedada enda sõpradega või miks mitte proovige seda teha, et millal tuleb siis esimene öökülm, võin teid kõiki nüüd pisut aidata. Nimelt siin keskkonna agentuuri ilmaprognoosi järgi tuleb uuel nädalal kuni 20 graadi sooja. Samas öösel on sisemaal kohati öökülma oht. Ja see öökülma oht peaks olema siin teisipäeva öösel. Ning sooja on siis 3-8 graadi, kuid maapinnal ja just nimelt sisemaal on siis öökülma oht. Samas päeval tuleb sooja 17-20 graadi. No võtta näpust, on siis soe või on külm, aga igal juhul niimoodi räägitakse siin praegu ja saame siis näha. Ning olen teile siis andnud eilise ka, kui teil on plaan oma sõpradega kihla vedada, millal tuleb esimene öökülm. Nüüd aga läheme maalt ära ja läheme kosmosesse ning Smilers laulab meile loo Hallo kosmos. Head hommikut teile kõigile!

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.14 minutit. Mina olen Andrea Muru ja saame jätkata ajalehted ülevaatega. Sel korral võtame ette loo tänasest Sakalast ning kirjutatakse, et Eestis on tänavu õunauputus. Ning väga palju erinevaid selliseid uusi teadmisi saab siit teada. Küll aga tänavust õunasaaki võib Polli ajandusuuringute keskuse teaduri ja sordi aretaja Toivo Universi hinnangul taas uputuseks nimetada. Õunapuud on tegelikult vilju täis, kuid saagi rohkusel on seekord ka oma konks. Paljud õunad jäävad tegelikult keskmisest väiksemaks. Mornas õunu kasvatava Andres Metsa sõnul on saagiga üldjoontes põhjust ikkagi rahul olla, kuid niiske suvi on toonud kaasa rohkelt mädanikku ja muid erinevaid haiguseid. Toivo Universi sõnul on tänavune hooaeg üpriski huvitav, sellepärast et kevadine õitsemisaeg ei olnud õunapuudele sugugi ideaalne. Ilmad olid ju, nagu te isegi mäletate, jahedad ning mesilasi, kes õite tolmeldamisel olulist rolli mängivad, neid oli aedades ikkagi üpris vähe. Ning Universi enda tähelepaneku järgi või see keskpäeva laias pool tundi ringi käia ja näha selle aja jooksul vaid paari mesilast. Mesilased on ka ikkagi omadel tingimustel nii-öelda väljas töötamas ja nad eelistavad tarust väljumiseks õhutemperatuuri üle 10 soojakraadi ning jaheduse, vihm ja tuul nende tegevusele tegelikult kaasa ei aidanud. Samas ilmselt olid siis teised tolmeldajad, kes aitasid ikkagi õunapuudel siis jõuda enda saagiga lõppfaasi. Küll aga üllatusena tulebki siis tegelikult see, et vilju jäi õunapuudele külge isegi rohkem kui mõnel varasemal aastal, nii siis rääkis Univer. Ja tema siis pakkuski, et põhjus võib olla sellest, et teised siis tolmeldajad tegutsesid. Küll aga kõik sordid siis ei järginud ühte mustrit. Nimelt Pollis tehtud katsetes on osal sortidel tänavuga väga ilusaid ja suuri vilju. Näiteks on hästi õnnestunud Lätis aretatud kärntõve kindel sort Deis. Õunauputusele annab omalt poolt hoogu ka Eesti vanade õunapuaedade eripära ning tuleb välja, et vanadel siis seemikalustel puud, need kipuvad kandma siis tsükliliselt. Ehk siis üks aasta kannavad need puud väga rikkalikult, järgmisel aastal puhkavad. Ja nii oli mullu näiteks Eestis õunasaak valdavalt tagasihoidlik, tunamullu aga oli samuti õunauputus. Nii et huvitavad teadmised ja ei olekski arvanud, et selliseid positiivseid külgi on ka vanadel õunapuaedadel ja vanadel õunapuudel. Nüüd aga teisest teemast ning Elu 24 avaldas eile õhtul loo ja nimelt paljud inimesed said lausa šoki, kui nad reisisid lennukiga. Ja üks inimene, kelle siis nüüdseks see endine amet oli ikkagi kinnisvara müümine, ehk üks mees, kes oli kinnisvara maakler, teibiti istme külge kinni. Ja seda ei tea, mis siis mehe hinge ronis, et ta nii vihane oli, aga paljud reisijad ja siin teised inimesed ka ikkagi sõnavad, et mees hakkas stewardessi kohta siis väga halbu väljendeid kasutama ja aina muutus agressiivsemaks. Sellele lennu oli siis ka üks inimene, kes töötab siis, ütleme nii, politseinikuna ja tema on märkas siis juba varasemalt, et ikkagi mees on muutumas agressiivsemaks. Ning võtsid nad ette ühe lahenduse ning fotodelt on siis näha, kuidas selle samuse väga agressiivse mehe pea, käed ja ülakeha on üsna juhuslikult teibiga siis just istmekülge kinnitatud ja tema randmed ka kokku seotud, et takistada tal siis edasi märatsemast. Lend suunati edasi ja ei läinud see siis algsesse sihtkohta ning muidugi kutsuti kohale politsei ja kus juures FBI on ka kinnitanud, et agressiivne mees on siis kinni peetud ja kus juures firma vallandas ta pärast seda kõike, sellepärast et see klipp läks ikkagi väga jõudsasti sotsiaalmeedias levima. Ja väga huvitav on ka see, et siit pildilt, mis on sellele loole lisatud, on näha, et mehe silmad on ka kinni teibitud. Nagu päris tõesti, et suu on ilma teibita, kael on kinni teibitud, siis rind kere ümber on teip ja ikkagi see vana hea MacGyveri teip, ehk siis hall teip, et mehel ei oleks ühtegi võimalust põgeneda sealt istme kohalt ära. Nii et juhtub välismaal ka selliseid asju ja ei oleks arvanud, et midagi sellist võib aset leida. Ja ühest vägagi üllatavast asjast saame veel rääkida. See on positiivsem kui see eelmine lugu. Kui eelmine lugu on ka ju hea, et ikkagi oli vastav inimene lennukis ja on ikkagi tore, kui on inimesi, kes oskavad sellises kriisiolukorras käituda. Küll aga, kui te tahate enda koju tuua lille ilu, siis lõunab Eesti Postimees antakse teada, et Kanepi valla põllumees kutsub tasu küsimata päeva lilli korjama. Ja pigem on ikkagi olnud näha ja kuulda seda, et paljud põllumehed on kurjustanud nende põldudelt herneid, kapsaid ja rukkililli koguvate kaaskondsete peale. Ja see on tegelikult mõistetav ka. Kuid üllatavalt Kanepi valla Kellamäe talum peremees Kaido Kõiv lausa kutsub oma põllult päevalilli noppima. Ja sõnasta, hea rahvas, mul on ilus päevalille põld Kellamäe talu päikesepargi taga, Kanepi teemeistri teeotsas. Nii kaua kui need päevalilled on veel ilus, minge korjake vabalt ja nii ta kutsubki siis kaasmaalasi üles. Kellamäe talu asub Kanepi aleviku piiril, kui läheneda Tartu Võru Luhama maantelt kõige Võru poolsemat teed pidi. Nii et kui te olete täna näiteks sealkandis, siis kasutage ära võimalust korjake endale ilusaid päevalilli ja nautige seda kõike, mida pakub meie imeline loodus.
0: Tänased ajalehed. Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania
2: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. Septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume Sibula pirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
3: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
4: Oot,
5: paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
6: Me armastame! Me armastame ühiseid hetki kodus väljasõitudel ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
7: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaper Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
8: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jtmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
9: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Kell on 8:30 ning saame üheskoos üle vaadata õhutemperatuuri . ilmaja.ee andmetel on 5 soojakraadi parasjagu Elvas . 7 kraadi on mõõdetud Raplas , Keilas , Otepääl . 8 kraadi on Jõgeval , Tõrvas , Põlvas , Türil ja Paides . 9 kraadi on Põltsamaal , Kehras , Räpinas , Viljandis ja Rakveres . 10 kraadi on Mustvees , Jõhvis , Tallinnas , Valgas , Võrus ja Kundas . 11 on mõõdetud Tartus ja Kuressaares , 12 kraadi Narvas ja Haapsalus , 13 kraadi Pärnus , 14 kraadi Virtsus ja Heltermaal ning 15 soojakraadi on parasjagu Kihnu saarel . täna päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ning mitmel pool sajab hoovihma . puhub läänekare tuul 3-9, rannikul pärastlõunal on edelatuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis . õhusooja lubatakse 15-18 kraadini .

Head raadiokuulajad, ma loodan, et teil on vaim valmis pandud ja olete valmis juba üsna pea loetud minutite pärast registreerima tänasesse hommikumängu. Hommikumängu auhinnaks on Elmari nokamüts ja Elmari mesi. Need auhinnad on omajagu eksklusiivsed ja kus juures te ei saa neid mitte kusagilt enesele osta, vaid on teil võimalik need endale saada. Siis, kui te osalete tänases hommikumängus ning vahepealsel ajal, senega kuni te otsite me telefone ja olete saatnud sõnumi ära ning ootate, millal mängu saaks, on teil võimalik ära käia Raadio Elmar kodulehel ja leiate Raadio Elmar kodulehe aadressilt elmar.ee. Kodulehel on võimalik järele kuulata ka parimaid palasid nädalast, kui hommikuprogrammi külalis saatejuhiks oli Kait Kall ning samuti saate kuulata sealt järele kõigi intervjuusid. Saate ära käia ka Raadio Elmar sotsiaalmeedia kontodel ning leiate Raadio Elmar üles Facebookist, kui toksite just nimelt Raadio Elmar sisse ja samamoodi ka Instagramist. Küll aga tulles tagasi auhinna juurde, siis ilmselt on väga paljud Raadio Elmar sõbrad enda vaimu valmis pannud ning soovite endale võita Raadio Elmari nokamütsi ja Raadio Elmar mee. Ning selleks vaadake esmalt üle enda võitude tabel. Ja kui sinna ei ole kogunenud selle kalendri kuu jooksul mitte ühtegi võitu Raadio Elmar eetri mängudest, siis nüüd haarake enda telefon ning saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene, märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Ning saame siis juba üsna pea teada, kes võidab endale väga eksklusiivse Raadio Elmar nokamütsi ja Raadio Elmar mee. Mina jään siin pool ootama teie sõnumeid ning peatse suhtlemiseni.

Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori, kinoa

0: ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaalhääl. 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner Delfi.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
6: Äratus! Maximas on puru odavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga vaid 12,99. Jahvatatud kohv Paulig 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
9: Raadio Elmar.
10: Elmari hommikumäng.
11: Head kuulajad, kell on 8:15 ning hakkame kohe mängima tänast hommikumängu. Auhinnaks on Raadio Elmar Nokka, müts ja Raadio Elmar Mesi. Esimene mängija on meil Kaliinil. Tere hommikust, kellega räägime?
12: Tere hommikust, mina olen Mati.
11: Väga meeldiv. Mati, mis kandi mees te olete?
12: Kalamäe mees. Kalamäe kauboi, nagu vanasti öeldi.
11: No selge. Kuidas teile loomadega lood on? Kas teile meeldivad erinevad loomad?
12: Jaa, kelle siis loomad ei meeldiks?
11: Võt, see on väga hea tähelepanek, Mati. Ma olen teiega täiesti nõus. Aga kas te eelmisel nädalavahetusel jõudsite Ülenurmes käia?
12: Ei jõudnud. Ma olen... Tervis on selline, et ega ma Tallinnas kaugumale ei jõu.
11: Selge, aga no võib-olla järgmisel aastal jõuate, aga teate, ega ma siin rohkem teid õrritama ei hakka, sellepärast, et küsimuse tulebki just nimelt ühest asjast, mis on seotud siis Ülenurmega. Ja väite küsimus teile selline. 5. septembril täitus Eesti Põllumajandusmuuseum taas Eesti parimate tõuloomadega. Ja mina väidan, et tänavu tähistas, et tõulooma näitus oma 25. juubelit. Mis te arvate, Mati? Räägin ma tõtt või mitte?
12: Hea küsimus. Võib-olla tõsi küll tegelikult, miks mitte?
11: No ei olnud tõsi. See üritus toimus juba 35. korda, nii et veelgi pikem ajalugu sellel kõigel. Pole hullu midagi. Vaatame edasi. Ja Mati, küsimuse selline. Ansambel Pürmüüd annab oktoobris välja albumi ning hiljuti avaldati sellelt esimene lugu Kanna mind. Uus album ilmub aga koostöös ühe Eesti meesartistiga ja mina küsin teilt, Mati, kellega? A. Jaagub Kreem, B. Rekket või C. variant Nublu?
12: Ma arvan, et C.
11: Ent Nubluga, jah? No... Ei läinud täppi, sellepärast, et Rekketiga ilmub siis see album koostöös ja album Võõrad peaks siis ilmuma oktoobrikuus. Aga Mati, lepime teiega kokku, et säilitate positiivse meele ja kuulate mängu raadio vahetusel edasi. Super, siis on hästi ju. Nii et suur tänu Matile, mina saan valida omalt poolt järgmise mängija numbri. Ja head kuulajad, ma ei ütle seda lohutusest, vaid tõesti nii on. Nimelt, kui te ikkagi osalete mängus, olete esimene mängija, punkti teie nimel ei tule, siis olge mure, et võidu võimalus teil säilib kuni mängu lõpuni. Igal juhul mina tahan järgmist mängijat kätte saada ja üsna pea saame siis teada, kes on end mängu registreerinud.
13: Ja Aare kuuleb.
11: Oi tere, hea Aare. Väga meeldiv. Kuidas tunne on?
13: Kuuleb.
11: Kuidas teil tunne on? Kas tunnete, et võit tuleb ära teie nimele täna või mitte?
13: Ei oska ütelda niimoodi.
11: Selge. Aga hea Aare, mis kandi mees teie olete?
13: Mina on Pärnumalt.
11: No super, kuidas nende üleujutustega lood oli, kas pääsesite või ikkagi tuli...
13: No kahe... mina ei ole päris Pärnus, mina olen maalt, Karblast.
11: Selge, no siis on nii, aga hea Aare, teile ka mul on mõned küsimused välja valitud ja esimene selline. Väidan, et tänavuse Noor Muusik 2026 preemia pälvis pianist Tähe Lee Liiv. Õige või vale?
13: Ma arvan, et see on vale.
11: Nii, panen kirja, peagi vaatame üle. Teine küsimus teile. 13. septembril toimub Tallinna lauluväljakul Red Bull Soapbox Race, mille käigus siis kihutavad lauluväljakul talla ise tehtud seebikarbi autod. Ja mina küsin teilt, hea Aare, kes järgmistest ei ole selle ürituse kohtuniku rollis? A. Kristel Aaslaid, B. Urmo Aava või C variant Tommy Cash?
13: Ma arvan, et C variant Tommy Cash.
11: Jaa, no hea Aare, lugu selline. Esimeses väiti küsimusest endale punkti ei kogunud, küll aga tõepoolest vastasite õigesti teisele küsimusele. Ja Tommy Cash ei ole siis selle ürituse raames kohtuniku rollis, kuid on veel olemas näiteks koomik Roger Andre, Elerin Tiit ja Kristjan Ilves. Ja no Aare, teie sõnasite mulle, et ei tea, kas võit tuleb teie nimele, aga mina küll võin teile teatavaks teha, et palju õnne. Olete võitnud endale Elmari Nokka Mütsi ja Elmari Mee.
13: Vaat kui tore, järve tükkid ajal ma ikka võidan siin natukse aja tagant.
11: Õnn naeratab ikkagi väga ootamatutel momentidel, ega ma eeldan, et teie ka ei osanud oodata seda võitu.
13: Ei oskanud ja ma ei oskanud üldse oodata, et ma mängu saan.
11: No juhtub nii, aga mina saan vaid tänada teid Aare meeldiva oleku eest ja suhtleme mõni muu kord jälle.
13: Jaa,
11: teeme
13: ikka juhtleme.
11: Teeme nii. Head raadiokuulajad, selline oli tänane hommikumäng. Juba homme mängime täpselt sama auhinna peale taaskord ära hommikumängu. Mõnusat hommiku jätku teile.
10: Elmari hommikumäng.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse, sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
9: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
13: Tere hommikust, kell on 9. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos õivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldus isiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Krüptovaluuta miljardär Bendelow annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delow ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel valitseval vasaktsentristlikul tööparteil ja parem tsentristlikel konservatiividel. 42-aastane Delow tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid, võtta meetmeid nii nimetatud perversete nutiprillide vastu pärast seda, kui internet ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Prillide müügi numbrid ulatuvad miljonitesse. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel ulatuslikke elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad sama kavastata. Tallinnas Kadriorus Koidula tänaval toimub täna juba 10. Kirjandustänava festival tuues huvilisteni üle 60 erineva raamatu esitluse, vestlusringi, luule lugemise, salvestuse, viktoriini ja muu sündmuse. Lisaks toimub eriprogramm lastele, veranda kontsert, teatrit tutustavad uue hooaja programme ja kohal on ka raamatukogu buss Katariina Jee. Viljandi vanas haiglamajas toimub täna hüvastijätu päev, mille jooksul saab veel viimast korda uudistada 40 aastat Viljandi haigla koduks olnud hoonet. Tasuta giidi tuure viivad läbi haigla töötajad, kuna tuurijuhte on erinevatest haigla valdkondadest, avanevad maja ja selle lood erinevatest vaatenurkadest. Jalutuskäigud toimuvad eelregistreeritud gruppides. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordi korralduses. Jooksutrassi piirkonnas tasub liikudes varuda sihtkohta jõudmiseks tavapärasest rohkem aega, jälgida ajutist liikluskorraldust ning võimalusel valida alternatiivne marsruut. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee.
11: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
14: Ilmajaam.ee andmetel täna päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekarja tuul 3-9, rannikul on pärast lõunal edela tuul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 15-18 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 11 kraadi Tallinnas ja Tartus, 12 kraadi on Narvas ning 14 kraadi on Pärnus.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 9.05, tere hommikust kõik head kuulajad. Täna on laupäev 12. september ning siitpoolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Kuna kõik on uus septembrikuus, siis ilmselt paljudes kodudes tuntakse rõõmu sellest, et lapsed on alustanud enda kooliteed ja õpivad veel lugema. Küll aga kui teie siin parasjagu kuulate ja meenutate aega, mille teie õppisite lugema, siis ilmselt te tegite seda karu aavitsa abil. Ja nii minagi mäletan, et sai enne esimese klassi minekut kodus lugema õpitud ja meil oli selline vana karu aavits, oli ikkagi näinud mitmeid lapsi oma jagu ja oli see ikkagi niivõrd kasulik, et enne kooli minekut oli lugemine selge ja no selle abil õppisid vist peaaegu kõik erinevad pereliikmed lugemise selgeks. Ja kus juures mõmmi aabits saab 55 ning täna on siis Postimehe arvamusrubriigis avaldatud ka lugu karu aabitsast ning kirjandus teadlane Ave Matteus ka siis räägib erinevat tausta sellele kõigele. Ning mõmmi aabits või karu aabits siis täpsemalt ilmus esmajärgus siis 1971. aastal, aga kogus populaarsust tänust teleseriaalile Mõmmi ja aabits, mis oli siis eetris aastatel 73-78. Esijalgu mustvalgene, kuid lõpuks juba värvilisena. Küll aga mis on sellise fenomeni, just nimelt mis on niivõrda laia haardeline, mis on selle taga? Ning kirjandusteadlane sõnab, et lapse pilku köidavad kahtlemata aabitsa südamlik pastellsetes toonides selge joonega lastepärased pildid. Ning on ikkagi rohkesti samastumise võimalusi, mis pakuvad tüüpilist Eestile omaste looduslikku elukeskkonda. Ainus erand on siis B-tähe juures olev illustratsioon, mis kujutab siis ahvipärdikud banaanidega. Aga täiskasvanud ka panevad ilmselt tähele, et seal on palju muudki õpetust. Näiteks, kuidas austada vanemaid ja abistada teisi ja samas sellistest teistest kogemust ka. Nii et on ikkagi väga suure pärand ja ilmselt paljud inimesed on aidanud enda lastelgi siis lugema õppida. Kus juures juba üsna pea saame rääkida ka enda esivanematest ning homme tähistame siis vanavanemate päeva ning kuuleme siia vahel ikka head eestikeelset muusikat ja peagi siis vanavanemate päevaga seotud juttu ajame ka siin Raadio Elmar eetris.

0: Head raadiokuulajad, kell on 9.15 minuutit. Mina olen Andrea Murum ja siin tunni alguses sain rääkida teiega veidi karu aabitsast. Ja kus juures ära tuntavad on siis karu aabitsas ka rahvaluule tekstide katked, mis tutvustavad lapsele juba varakult esivanemate pärandust. Ja tegelikult homme on vana vanemate päev ja eks me kõik saame mõelda, milliseid erinevaid kinke just nimelt vaimses mõttes on meile vana vanemad teinud. Ning räägime just nimelt vana vanemate päevast. Postimehes avaldati täna lugu ja nimelt ikkagi kirjutati noortest vana vanematest ja paljud neist sõnavad, et käes on elu kõige õnnelikum aeg. Emme, sa oled vanaema ja kui ikkagi, kui noorelt selline sõnum võib kedagi tabada, see sõltub ikkagi hoolsast ettevalmistusest oma lastega. Ning on räägitud siis kolme põlvkonna loost ja need kõik kinnitavad, et kahetseda pole midagi ja sellega kaasnev soojus, rõõm ning armastus ühte vanavanemate päeva ära ei mahu. Ja kus juures on enda siis elu ja olu jaganud ka abielupaare Maie ja Peeter Havakatsi. Ja nemad on siis 70-aastased. On räägitud nende vägagi armsast kohtumisloost ja nii nagu ikka siis pärast kohtumist läks veidi aega mööda ja sündis siis perelisa. Ning ema meenutab, et ta ütles enda 18-aastasele tütrele nii, et kui laps tahab sündida, siis niim saagu olema. Ja ikkagi heldinult meenutab Maia aega, mille ta sai esimest korda vanavanemaks, sellepärast, et ütles ta, et küll oli see lapse tilluke. Ja praegugi on tal uudisimulike silmadega maailma uudistav tüdrukuke silmees. Ning Maia sõnas, et nad olid 38, kui nad said siis vanavanemateks. 38, kas vana üldse tundus siis õige sõna. Ning Peeter siin muheles, et tema pole siiani vana, sest mehed on siin poisikesed kogu elu. No natuke huumorit ka ikka sekka. Ja kus juures rääkides siis vana vanematest üleüldiselt, siis tavaliselt nad annavad ju tarkuseid kaasa. Ja näiteks Maia on õpetanud oma lastelastele verivorsti tegema. Ning rääkides keskmisest vanusest, siis viimasem 5 aasta jooksul on kõige nooremalt esimest korda vanaemaks saanud 30-aastane ja vanaisaks 31-aastane. Küll aga Eestis saadakse esimest korda vanaemaks keskmiselt 49-aastaselt ja vanaisaks 51-aastaselt. Küll aga kõige rohkem on vanaemasid ja vanaisasid 66-aastaselt. Nii et selline tore statistika. Küll aga jäi mulle silma ja käivitas mingisuguseid mõttemustreid ka Sakalas avaldatud selline vaba mõte. Ning peatoimetaja Sigrid Kooreppe kirjutas, et no esmaspäeval võiks ka ju tegelikult helistada. Küll aga kui te mõtlete üleüldiselt vanavanema rolli peale, siis see on ikkagi korralikult muutunud läbi aja ja ikka seetõttu, et vanaemad ja vanaisad käivad tööl. Ja noh, ikkagi mitte selleks, et teenida pensioni kõrvalt raha, vaid suur hulk neist ongi veel tööealised. Ja väga palju ei ole enam selliseid talumajapidamisi, kus päevatoimetused oleksid vanavanemate õlul ning lapselaps saaks siis nende kõrval mööda õue ringi silgata ja neid siis ühe või teise toimetuse juures aidata, sellepärast, et käiakse palgatööl. Ning ehk jääbki mulje, et on võtnud vanavanema rolli üle siis vanavanemad. Sellepärast, et nemad siis ei käi enam tööl ja neil on rahulikult aega, et olla oma lapselapsega. Küll aga lõpetatakse see vaba mõte ühe siis väga kuidagi ilusa mõttega. Ja nimelt kõige olulisem on ikkagi see, et me ei unustaks, mitte niivõrd siis vanavanemate päeva, vaid ikkagi üksteisele olemas olla. Et naeratamine või kohal olemine ei jääks siis septembrikuu pühapäeva kenaks külaskäiguks, vaid pere elu kulgekski kuidagi sellises samas rütmis. Et jagaksime üksteisega ikkagi ainult selliseid rõõme ja mitte ainult seda, vaid ka muresid ja tunneksime huviga muul ajal ja tegelikult saate ka täna algust teha selle kõigega ja kirjutage või helistage, küsige, no mis te teete? Ja näiteks rääkides esimesem loo siis abielupaari mõtteiste veel, siis neil on ka selline hea traditsioon justkui, et olenemata kui vana keegi on või mida keegi teeb, siis halbu sõnu ei öelda oma lähedastele ja kõiki võetakse võrdselt ning peres öeldakse, et ikkagi ma armastan sind. Ja siin räägitakse ka veel, et üks lapselaps on pea 2 meetrit pikk, aga näed ikka teeb põlvest end kuidagi lühemaks ja tuleb ja kallistab vanavanemaid ja ütleb need ilusaid sõnu. Nii et selle jutu mõte on see, kui teie olete noorem inimene, ikkagi helistage, tundke huvi ja märge jätke kõike seda tähistamist ainult pühapäeva siin varna, vaid ikkagi tehke seda kogu aasta vältel. Nii et ette ruttavalt võtke ühendust enda vanavanematega ja nautige neid häid soove ja õpetussõnu, mida saavad vanemad inimesed meile kõigile jagada.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
2: Koopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapsleid Feiri 125 tükki, aitäh kaardiga 19,99. WC-paper Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9,29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
6: I have a clear idea what I want these days.
7: What's that?
8: Oot, paus. Ta oli terve aeg petis. See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
9: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
10: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on majaperemees? Rukkis on majaperemees. Reeveks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat Eesti leivalugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. 3-kihiline Familia Natural toalettpaber, 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
12: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopäni ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.

0: Head kuulajad, kell on 9:30 ning tarktee.ee andmetel algab täna üks liikluspiirang. Järva maakonnas Rõusa Käru teel kilomeetritel 9,8-14 suletakse kella 8:30 kella 5:00 õhtul Jõeküla ja Kullima vaheline lõik Türi rahva ralli tõttu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Waze andmetel on Tallinnas tihe liiklus Sõle, Roo, Orase, Ristiku ning Piibelehe tänaval. Kõigile turvalist ja rahulikku liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Tekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 9 soojakraadi parasjagu Keilas. 10 kraadi on mõõdetud Otepääl ja Elvas. 11 kraadi on Põltsamaal, Põlvas, Räpinas, Raplas, Valgas, Türil, Paides ja Mustvees. 12 kraadi on Jõgeval, Jõhvis, Kehras, Tallinnas, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Kuressaares. 13 kraadi on Kundas ja Tartus. 14 kraadi on äsja mõõdetud Narvas, Tõrvas ja Pärnus. 15 kraadi on Virtsus, Haapsalus ja Heltermaal ning 16 kraadi on Kihnu saarel. Täna päeval lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub läänekare tuul 3-9, rannikul on pärast lõunal edela tuulpuhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhusooja lubatakse 15-18 kraadini.

0: saabunud on kaks erakuulutust. Müüa traktor T25 paberitega ja T40 paberitega, mis on heas korras koos ristsahaga, koos ülevaatuse ja kindlustusega Põlvamaal. Telefoni number on 52881113. Müüa traktor T25 paberitega ja T40 paberitega, mis on heas korras, koos ristsahaga, koos ülevaatuse ja kindlustusega Põlvamaal. Kontakt on 52881113. Soovin osta teie auto. Masina tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Soovitakse ära osta teie auto. Auto tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

0: oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametss teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erametss. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Pluum 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid miinus 30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
4: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele Xiaomi teler ainult 279 eurot. Robot tolmuimeja 509 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kauk24.ee.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
9: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee. Raadio Elmar.
10: Horoskoop.
11: Head kuulajad, kell on 9.46 minutit ning saame ette võtta tänase päeva horoskoobi, mille on koostanud Maria Angel. Jäär. Suhtluses võib tekkida aru saamatusi, kuid sügav sisekaemus aitab tõe leida. Ole kannatlik ning tugine faktidele, mitte illusioonidele. Sõnn. Nädala vahetus kutsub eristama unistusi tegelikkusest. Tegele oma heaolu ja koduasjadega rahulikult, vältides tormakaid järeldusi. Kaksikud. Hea aeg teistele oma seisukohtade selgitamiseks. Sinu sõnad kannavad väge. Kontrolli fakte ja kasuta mõju targalt. Vähk. Kodu ja pereasjad nõuavad selget meelt. Ära lase ebamäärastel tundetormidel end eksitada. Tugine praktilisele sisehäälele. Lõvi. Mõtted ja suhtlus vajavad tähelepanu. Kontrolli infot enne otsustamist ja kasuta oma loomuliku veenmisjõudu tõe välja selgitamiseks. Neitsi. Väärtuste ja rahateemad nõuavad täpsust. Ära lase fantaasial reaalsust varjutada. Säilita kaine pilk ja usalda oma analüüsi võimet. Kaalud. Merkuur on oppositsioonis Neptuuniga ja Trigoonis Pluutoga. Sinu sõnadel on suur võim. Räägi selgelt, väldi keerutamist ja udutamist. Skorpion. Puhkepäevad kutsuvad vaikusesse. Kuula oma vaistu, kuid ära lase eksitavatel mõtetel end üle võtta. Sügav mõtisklus toob sisemise selguse. Hambur. Suhtlus sõpra. sõpradega nõuab selgust. Ära oleta, vaid küsi otse. Nii hoiad ära erinevad arusaamatused ning tugevdad ausat ja püsivat sõprust. Kaljukits. Eesmärgid ja kohustused vajavad täpset pilku. Säilitame rahusekelduste keskel ja tugine oma pikaajalistele läbi proovitud kogemustele. Veevalaja. Suhtlus eriliste inimestega pakub põnevaid vaatenurki, kuid vajab kontrolli. Ole avatud sügavale usaldusele, kuid säilita realistlik vaade. Ja viimane tähemärk kalad. Mõtted ja emotsioonid vajavad tasakaalustamist. Ära lase ebamäärasusel end häirida, vaid kasuta sügavate sisemistarkuste tõe nägemiseks. Head kuulajad, selline oli tänase päeva ennustus. Kell on vahepeal saanud 9.49 ning mina ennustan teile seda, et kella 10 jõuavad eetrisse täistunni uudised. Pärast seda jätkame siin Raadio Elmar eetris saatega hiljem ärkajatele. Nii et ajame veel juttu ja kui te siin laupäevasel hommikul, paljud inimeste jaoks on ikkagi ju vara hommikuga veel tegemist, ei jõudnud ärgata, siis olge mureta, Raadio Elmar tuleb appi. Nüüd aga siia tunni lõppu muusikat ning Tõnis Mägi looga Veenus.

0: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika, rõõm näha, lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud. Kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
5: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
6: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Tere, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Harjumaa koos kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti väljakuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab temalt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Kryptovaluuta miljardär Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage'i paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. 48-aastane Delo tunnistas end 2022. aastal Ühendriikides süüdi pangandussaladuse seaduse rikkumises, kuid sai 3 aastat hiljem president Donald Trumpilt armu. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid niinimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrid tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud Meta nutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Prantsuse politsei esialgset hinnangutel juhtus õnnetus pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut teile oma idaläne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel taas hoogustunud. Jeemeni hutid on teatanud Saudi Araabia energiataristu ründamises, samal ajal on ka USA korraldanud rünnakud Iraani naftatankerite vastu. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Seaduse eelnõu karmide sanktsioonide kohta Venema vastu, mille USA senat juulis heaks kiitis, pannakse lõpuks hääletusele esindajate kojas järgmisel nädalal. Juulis ootamatult surnud vabariiklasest Lõuna-Karolaina senaatori Lindsey Grahami koostatud seaduse eelnõu näeb ette USA presidendile volituste andmist, et kehtestada 100% tollimaks Venema toornafta ja maagaasi suurematele ostjatele. Seega võivad sanktsioonide alla sattuda näiteks ka Hiina, India ja Türgi. USA president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, saavad nad samaga vastu. Tallinna maraton ja Tallinna sügisjooks toovad täna ja homme Põhja-Tallinnas, Kesklinnas ja Haaberstis kaas ajutisi liikluspiiranguid ning muudatusi ühistranspordi korralduses. Ametliku liiklusinfo ja skeemidega saab tutvuda veebilehel jooks.ee ja korraldajad soovitavad võimalusel valida üldse alternatiivne marsruut.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
11: Ilmajuttu ka, täna lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool sajab hoovihma, loodetavasti juhtub see võimalikult hilja. Tuul puhub läänest 3-9, rannikoladel kuni 12 meetrit sekundis ja õhu sooju lubatakse vaid 15-18 kraadi, aga hommik on ometi alanud vähemalt siin lõuna pool küll ilusasti.
12: Ilmajaam.ee andmetel on 13 soojakraadi parasjagu Tallinnas, 14 kraadi on Narvas ning 15 kraadi on mõõdetud Tartus ja Pärnus.
8: Hiljem ärkajatele.
12: Kell on 10.05 hommikust, kõik hiljem ärkajad, täna laupäev 12. september ning te kuulate raadiot Elmar. Stuudios on Henri Laumets ja Andrea Muru ning saangi sulle öelda tšau, Henri!
11: Tere hommikust, Andrea, tere hommikust kõik head raadikuulajad. Jah, meil siin Tartus seda energiat jagub ainuüksi sellepärast, et meil on väga ilus hommik, päike paistab sinine taevas, aga võtsin kohe Eesti keskkonnaagentuuri ilmateenistus.ee leheküljelt lahti radaripildi ja see reedab meile küll, et vihmapilved on juba jõudnud Hiiumaale, Saaremaale ja Lääne-Pärnumaale. Ja nagu ma ütlesin, loodetavasti võimalikult hilja jõuavad need siia meie kanti, sest ma vaatan, et nad liiguvad hoopiski Läti suunas, nad ei tulegi praegu nii väga siia Eesti mandri poole.
12: Vaata, tänapäeval inimesed räägivad väga palju manifesteerimisest, ehk ikkagi kuidagi tahad meelitada midagi enda ellu ja siis sa mõtled, et see on juba päris või teed vastavalt sellele erinevaid otsuseid. Ja mina vaatan, et sina oled täna pannud päikese värvi kampsuni selga, nii et tundub, et sina ka manifesteerid, et see päike ikkagi võimalikult kaua püsiks taevas.
11: Võiks olla küll, et mul on selline projekt käsil, millest ma olen juba siin eelnevatel saadetel ka rääkinud, et ehitan sauna terrasse, eks ole. Ja ma ei tee sellist lihtsamat, et neljakandilist, vaid et seal on hästi palju lõikamist ja mõõtmisest. See on selline ümarate vormidega selline hästi ebakorrapärase kujuga terrass ja sest ma tahtsin sellist juba nagu järgmise leveli katsumust endale võtta, et neid kandilisi neljanurksid terrass on ehitatud küll ja võta näpust, neljapäeval, kui mul oli täiesti vaba päev, siis sadas vihma ja eile, kui mul oli vaja Tallinnas käia väga palju erinevaid tööasju ajada, noh, väga selline kiire ja väga pikk päev oli, siis paistab päike.
12: Aga ma võin sind lohutada, mina siin eile ka asjatasin ja käisin trennis ja siin kesklinnas on ikkagi niimoodi, et kuna mina käin siin kesklinna trenniklubisse, siis trennis ma pean ju auto jätma kuhugi linna äärde, sellepärast, et ega mina ei raatsi parkimise eest maksta ja mul üks alajane parkla on ka, kuhu ma parkin, eks ju.
11: Elmari parkla, jah?
12: Ei, kindlasti mitte.
11: Muidu ma soovitan peale töötavaselt peale kella viit õhtul tulla, siis on Elmari parkla tühi ja siin maal kohe üle tee trennis käia. Mina olen niimoodi teinud.
12: No ma pärast tööd tavaliselt olen ka käinud, aga ma naudin seda jalutuskäiku, mis mul on. See on kuskil 25 minutit. Mm-hmm. Ja siis eile oli mul paks kampsun seljas ja ka veel peal, eks ju. Ja ma olen selline, et ma ei viitsi aeglaselt väga kõndida, kui ikkagi minna kuhugi siis hooga. Ja tegelikult selline mõõdukas tempos kõndimine näitab ka väga palju plusse nagu tervise osas, et noh, mõnus, eks ju.
11: Midugi.
12: Ja siis kõnnin, samal ajal on külm, samal ajal on palav. Ja vaat see oledki kuidagi nagu ristteel, et noh, kui ma selle jaki nüüd seljast ära võtaksin, siis ma jääksin haigeks. Samas jakiga koos on palav. Ja juba trenni jõudes ma vaatasin, et ma olin juba nagu pool trenni ära teinud, sellepärast, et selg oli märg, laup, pea, kõik oli higine, nii et korralik ettevõtme. Nii et ma lohutan sind, et kui sa oleksid eile teinud tööd välja, siis võibolla sa oleksid külma saanud, nii et näeme asjad positiivsed poolt.
11: Ka see, jah.
12: Tööd tehes ju ka ikkagi higi lahmab, kui see korralikult tööd teed.
11: No jah, kui sa nüüd päris füüsiliseks lähed, siis tõesti, aga ütleme niimoodi, et see eilne ilm oli tõesti selline salakava, et päike küttis nagu kuumaks, aga samas tuul oli ikkagi kohe nagu lõikavalt külm. Nii et loodetavasti täna läheb paremini, sest minul on suur plaan peale tööd kohe minna jälle ehitama.
12: Mina hoian pöidlad pihus, et täna ahju ei peaks kütma. Eile panin kolm halgu alla, sellepärast, et maru rõske ja kuidagi selline tuulegas temperatuur langeb ka.
11: Ja.
12: Nii et vaikselt tuleb selle tulepraksumise saatel ka sügis kätte. Mis on tore tegelikult, näeme positiivse.
11: Jälle positiivne, jah. Muide, natuke see ajapärast siin mõne laulu pärast räägime nädala kogemustest. Minul on peale tulnud uus hullus. Mäletad, aasta aega tagasi tekkis mul üle öö, tekkis jäätise masina hullus.
12: Ja.
11: Mul oli jäätise masinat vaja ja ma pean seda nüüd ja kohe saama ja ma pidin sellepärast isegi Valka sõitma, sest see oli lähim lingus, siis ma sain seda normaalse hinnaga osta. Siis sel nädalal tegin ühe uue emotsionaalse ostu. Täiesti niimoodi, et läksin tavalisse toidupoodi ja tead, ma astusin toidupoodi sisse ja ma mõtlesin, et kui siin see masin on, siis ma ostan selle ära. Ja tead, jälle see manifesteerimine vist. Mm. See masin oli seal olemas, ma ostsin selle ära ja ma olen seda nüüd iga päev kasutanud, millest juttu tuleb, mis on minu nädala kogemus, sellest kuulemegi.
12: Tead, me oleme kuidagi jälle mingis mõttes sümbioosis sellepärast, et minu nädal on möödunud ka, ütleme nii, väga kõrgete emotsioonidega, on mõlemast poolest olnud, aga sa saan sulle rääkida, mis on juhtunud, kui sulle eile sain ühe väga üllatava telefoni kõne õhtul.
11: Oho.
12: Ja ma saangi rääkida, see on...
11: Lotovõit?
12: Ei olnud lotovõit, vaid...
11: Koop lotoautovõit?
12: Ei. Võõra inimesega ja ma ei tea, ma olin jäin lausa mõtlema selle kõige peale, nii et saan sulle rääkida.
11: Kui põnev.
12: Ja olen siin vaadanud erinevaid asjakesi, nii et räägin sealt ka sulle, mis on siis toimunud ja mida toredat või mitte nii toredat olen ma näinud.
11: Nii et võtamegi siis need lood, et aga teie head Raadio Elmar kuulajad, võt, Raadio Elmar Facebooki lehele saate enda nädala kogemuse ka kirja panna Andre minu pildi alla. Need loeme juba järgmises tunnis ette ja homme me loosime kõikide teie vahel välja ka toredaid auhindu, aga sellest räägime põige pea lähemalt. Kõik see, mida sa teed, ehk siis just nimelt iga üks on oma õnne sepp, iga üks manifesteerib endale ise tänase päeva ja võibolla sellest tuu, kui üks start laulma hakkabki.
12: Ja kui millestki ilma jääd, mõelge, et see on teie ümber suunamine.
11: Et
12: universum suunab teid ümber.
11: Võt, väga hästi öeldud.

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
3: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunorekise langidesse väga oodatud.
4: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
5: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit, aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
11: Kanal 2 esitleb.
12: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
13: Ja tere hommikust!
11: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
14: Hiljem ärkajatele.
15: Kell on 10:25. Raadio Elmar eetris on Henri Laumets ja Andrea Muru ning saamegi jagada teiega enda selle nädala kogemust. Minu, ütleme nii, kogemuste tipphetk tuleb eilsest ja nimelt eile õhtul. Mina tegin siis korraliku suur puhastust, nagu ma siin ütlesin, see nädal on olnud korralik
16: puhastumise nädal,
15: emotsionaalne virvarr ja parim viis, kuidas selle kõigega toime tulla, on trenn ja koristamine. Ja need on minu kaks, ütleme nii, nagu lemmik tegevust aitavad mõtteid kõrvale viia ja nii ma siis tegelisin. Ja mul on alati niimoodi, kui ma satun siis koristamisega väga õhinasse ja olen väga hoos, ütleme niimoodi. Ma isegi ei vaata kella ja aeg möödub nii nagu homset ei oleks, eks ju. Sain kõik ilusti korda, kõik asjad on super, eks ju. Ja kõik oli korras. Ja mingil hetkel tuleb mulle üks telefonikõne. Ja muidu ma ei võta võõraid telefonikõnesid vastu, aga ma teadsin, et ma olen siin paari asja nagu ajanud, et no, ma võin oodata mõnda telefonikõnet. Ja helistab mulle üks meeste rahvas. Mina olen muidu, ütlen nagu tere, ma ei tutusta ennast mitte kunagi enda ees ja pere nimega sellepärast, et ma ju ei tea, kes seal teisel pool telefonitoru on, eks ju. Et no, mille jaoks ta võib seda kõike ära kasutada, just nagu pahasti. Mees ütleb ka mulle väga nagu kahtlevalt vastu, tere, ma ootan, on selline mõnus piinlik paus, eks ju. Ja tema ütleb, et te olite mulle 27 minutit tagasi helistanud. Mina ütlen, ma ei ole mitte ühelegi inimesele helistanud 27 minutit tagasi. Ja esimene reaktsioon öelda, ma koristasin sellel ajal. No, tead kuidugi, kui sul tekib selline nagu pinge olukord. Sa lihtsalt ütled, no päris ausalt ära, mida sa tegid, eks ju. Ja ma vaatan isegi enda kõnelugi üle. Viimased inimesed, kellega ma olin helistanud, oli pereliige ja ülemus. Ja no ma mõtlesin, et ülemuse number ka nagu kuidagi sarnane ju ei ole sellele võõrale telefoni numbrile, mis mulle helistas. Tõtsin, et ei, mulle oli tõesti helistanud mingisugune võõras number, täiesti teie numbriga, vaatab ka seal telefoni kõnelugist. Ja siis ta ütleb, et ju siis olid mingid petturid ja minu esimene reaktsioon oli öelda talle vastu, et no mina selliste asjadega ei tegele ja ma ei tea, kes see võis olla. Ja nii see telefoni kõne. Nagu lõppeski. Ja osalt öeldes ma olin isegi pisut nagu šokis, sellepärast, et mul ei ole kunagi niimoodi helistanud ja see, et su sisetunne ütleb, et võta see kõne vastu. Mees rääkis täiesti puhast eesti keelt, oli ta ise ka võibolla veidi üllatunud, võibolla lause isegi ehmunud pisut, eks ju. Aga ma olen tean seda, ma olen varasemalt lugenud, et inglise keeles on selline väljend nagu poofing. Ehk siis petturid põhimõtteliselt suudavad jätta siis ohvritele mulje, et helistatakse nagu eesti telefoni numbrilt ja tegelikult nad kasutavadki siis mingisuguse päris inimese telefoni numbrit. Ja kui see päris inimene, pärast oletame, et on oma rahast nagu ilma jäänud või mis iganes veel, eks ju, helistab tagasi sellele telefoni numbrile ja vastab selle telefoni numbri päris omanik. Ehk see, ütleme nii, see tehnika, mida need petturid kasutavad, no see on ausalt öeldes õõvastavalt vapustav.
13: See on, tead, see on üks hästi kummaline situatsioon. Minul on olnud selline juhus ka kunagi, aga tead, see oli veel rohkem hullema vindiga. See oli niimoodi, et mina ärkasin ühel tööpäeva hommikul üles ja vaatan, et ohoo, kaks vastamata kõnet umbes kell 3 öösel ja ühelt kunagiselt väga ammuselt silmarõõmult. Ja jäin siis mõtlema, et isver ma pole aastaid suhelnud ja mitte midagi ei tea ja juda siis tead, võttis pitsi, võttis kaks või midagi ja siis
15: tundis,
13: et ikka juhtub vahel, et võtad sellise natukene jovaalses olekus oma mõne kunagise silmarõõmuga siis ühendust ja hiljem tead, kahetsed seda maa põhjani, et pidid sa nüüd seda tegema ja siis läks natukene aega mööda ja noh, mitu tundi ja siis ma mõtlesin, ma saadan nagu sõnumi et, ja saatsin sellise sõnumi, et normaalsed risti inimesed magavad sellisel ajal. Saatsin sellise sõnumi. Ja läks praegu mingi 24 tundi mööda, no mitte mingid vastus kuskilt ei tulnud ja ma olen, et no lasse siis jääda. Ja siis saadab tema mulle sõnumi vastu. Ütleb, et mis asja? Ja siis ma olen, et sa helistasid mulle mingi reedöösel kell 3. Magasin sel ajal. Ja siis ütleb, ei, et sina olid mulle helistanud.
15: Mis ja tead, asja?
13: Me saatsime üksteisele oma kõnelogi nüüd öelda kuvatõmmise ja tõesti, kell umbes 3.12 oli tema mulle kaks korda helistanud ja kell 3.12 oli mina talle kaks korda helistanud.
15: See on nii huvitav.
13: See oli täiesti ja me nagu tead, käsi südamel vandusime, me rääkisime, lõpuks helistasime, et meie kummagi kõnelogis ei ole välja minevad kõned, aga samas teine teise kõnelogis on hoopiski selle teise inimese sisse tulev kõne ja see oli ka, et nagu mis asis on, et see oli nagu nii sür situatsioon, sa ei teadnud mitte midagi ja siis mina veel ütlesin talle naljaga pooleks, et okei, et ma saan aru, et siin on mingisugune mingi error, mingi viga on mängus või et me kumbki pole sellega seotud, aga et nagu mul on telefoni raamatus või nagu siin märkmikus või mis ütleme telefoni mälus, ma ei tea, ma ei ole kunagi kokku lugenud, ütleme 1000 numbrid, no ütleme suvaliselt. Ja üks kõik, mis numbrile ta siis kell 3 öösel tahab helistada, ta valib ikka su kunagi see mingi silmarõõmu välja, et helista üks kõik, kellel endisele kolleegil, endisele klassikaaslasele, aga ei, see universum valib välja just su endise silmarõõmu.
15: See on mingisugune Murphy reegel ja sadaru ma ütlen kogu aeg, kui me räägime unenägudest siin, siis me näeme sarnase valdkonna asju tavaliselt, räägime kogemusest, meil kuidagi ühtib ja kas sa saad aru, ma ei tea, missugune universumi lükke see on, ma ei tea, aga sellel nädalal ma räägin enda sõbrannaga, olen temaga koos ja no ikkagi sõbrannatel ka nii mõnigi silmarõõmuke. Sõbranna oli, tal oli olnud telefon taskus, tal oli telefonekraan täiesti kinni ja ta oli helistanud ka kogemata, ei tea kuidas silmarõõmule, kõne kestis 4 minutit, silmarõõm oli seal vastas rääkinud oma monoloogi ja siis hiljem said kokku ja ütles, et silmarõõm oli terve aeg kuulnud, kuidas siis sõbranna seal natukene riidles enda ühe pereliikmega.
13: Ai,
15: et selline lugu. Nii et ma ei tea, kuidas isegi võimalik on.
13: Tõesti.
15: Nii et kui panete telefoni taskusse, veenduge, et on kõik välja lülitatud, midagi ei ole. Aga kuidas sinu aia terassiga on lood? Sa rääkisid siin , et olete mingisuguse projekti ette võtnud , kas see on seesama ?
13: Ja mul on ikka , tead , see on selline keeruline terrass , mida ma nüüd ehitan ja ma ei tea , kas ma saan selle täna-homme valmis , no täna kindlasti veel mitte , aga kindlasti , kui see üks hetk saab mul valmis ja jagan sotsiaalmeediasse pilte , võib-olla peaks isegi täna panema sinna mingisuguse sellise vahepildi üles , sest ma tean , et on väga palju inimesi , kes hoiavad pilku peal , et noh , et mida ma nüüd siis jälle teen või meisterdan ja üks mu kunagine väga ammune trennikaaslane ütles , et Henri , et tead , et sa oled selline inimene , kelle näpud kogu aeg sügelevad , et nii palju , kui ma sind tean ja tunnen , et sa kogu aeg midagi ehitad , kogu aeg sa midagi teed . ja tegelikult mulle meeldib seda teha , et noh , et sa oled mingi loomeprotsessis ja sa saad
15: kogu aeg .
13: ja sa saad nagu kogenumaks , et ma räägin , et kui ma räägingi nüüd terrasside ehitamisest , siis esimesed terrassid olid mul kõik noh , mingi neljanurksed , eks ole , aga nüüd tuleb mul selline nagu ma ei tea , Molbert või Tiibklaveri kujuline terrass ja seal on sisse süvistatud maa sisse ka veel lõkkease ja noh , et tuleb selline huvitav lahendus . aga ma tahtsin ju tegelikult rääkida oma selle nädala kogemusest , see masin , mille ma läksin ja ostsin manifesteerimise kaudu . See väga lihtne rõõm oli mul sel nädalal , ei hakka ma siin rääkima mingisugusest suurest , ma ei tea , umpa-lumpa masinast , aga tead , ma kuidagi nagu tunnetasin , et vaata , et suvi hakkab läbi saama ja on vaja rohkem maitseid , rohkem värskust , rohkem vitamiine ja minul kodumajapidamises puudus selline asi nagu mahlapress , see tsitrusepress nii-öelda ja läksin Lidlisse ja mõtlesin , et vaata , Lidlis on vahel sellised kodumajapidamisseadmed , no täitsa niisugused odava hinnaga , alati ei pea kõik olema mingid 600-eurosed KitchenAidid .
15: kusjuures ma olen sealt isegi ostnud mingisuguse väga sooja kampsuni ja talvel täiesti ideaalne .
13: nii , ja läksin Lidlisse , mõtlesin , et siin maksavad need asjad kõik nii vähe , et kui siin peaks üks mahlapress olema , mul oli juba mõttes olemas , millist mahlapressi ma tahan , kohe räägin sellest , ja kui siin see on ja see maksab normaalse hinna , ma enam-vähem panin peas paika , et noh , et näiteks mingi 20 eurot , siis ma ostan selle ja tead , täpselt selline masin , mida ma tahtsin , maksis 24.99 , see läks mul korvi ühes odavate apelsinidega , apelsini kilo hind on praegu koobis alla euro , täitsa lõpp , isegi õunad pole nii odavad kui
15: vahepeal
13: apelsinid.
15: On nii kallid need mahla apelsinid ka.
13: No siis tuleb oodata , siis ei ole see aeg , aga praegu ma saangi oma suve pikendada sellega , et ma ostsin siis omale mahlamasina , tead , see on selline elektriline mahlamasin , kus sa lõikad apelsini pooleks ja
15: ma
13: siis
15: sa
13: surud selle apelsini sinna peale ja ta käib ise seal ringi , kogub sinna oma mingi kogumisvaati selle mahla sisse ja siis sa paned selle klaasi veel alla , see on umbes selline nagu filter kohvimasina suurune masin ja siis on seal selline tila , mille sa vajutad alla ja sealt masinast voolab sul siis see mahl otse klaasi sisse ja ma olen nüüd iga hommik teinud omale värsket apelsinimahla , C-vitamiin pulbitseb mu sees ja nii vähe oligi vaja selleks , et igasse hommikusse saada rõõmu . Kõigest 24.99 ja nüüd ma tahan Lidlil küll saada siit mingit honorari .
15: No sellised lood siis , no suur tänu , et jagasid .
13: jah , ja kuna ma tegin ka Koobile reklaami , siis palun terve ülejäänud aasta tasuta apelsine ka .
15: Mina ka ära ei ütleks tegelikult , võiksime koos selle pakkumise vastu võtta .
13: aga praegu Birgit ja 3 kuud .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
2: Kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erametst teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti eramets. Sinu kindel partner metsamüügil.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
5: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta.

0: Otsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Nektariin soodushinnaga vaid 1,69 kilogramm. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,99. Maxima, see mis vaja.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 milliliitrit 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Hiljem ärkajatele.
6: Head kuulajad, kell on 10.45 minutit ning saame küsida üksteiselt erinevaid fakti küsimusi ning teine osapool kui ka teie head raadiokuulajad võite ära arvata siis, milline võiks olla õige vastus.
7: Nii, mina olen uudistelainel, ma olen lahti võtnud ühe eilse uudise ja huvitav on see, et nüüd siin aasta lõpus, noh sellest võib öelda aasta lõpp, et aasta on juba 8 kuud on selja taga, 9. kuu on käimas ja alles nüüd siis kuidagi nagu selgub eelmise aasta liiklust statistika. No kindlasti oli see võibolla tegijatel varem teada, aga kuidagi nagu see uudisnupuk ilmus alles nüüd ja räägime Eesti kõige liiklusohtlikumast ristmikust.
6: Nii.
7: Ja Andre, ma olen täielikult veendunud, et sina oled seda ristmiku läbinud sel aastal korduvalt.
6: Ja.
7: Mina läbisin ka seda eile 2 korda. Ja kas sa tahad teha väikse pakkumisi, kus asub Eesti kõige liiklusohtlikum ristmik? Ja et kui me ütleme ristmik, siis tavaliselt mõeldakse selle tee peale, et selline
6: otse parem vasak.
7: Jah, põhimõtteliselt, aga tegelikult toome mänguga, et teid võib olla rohkem kui otse parem ja vasak ja see ristmik võib olla ka tegelikult ümmargune, ehk ringristmik.
6: Tead, kui ma sõitsin esimese libedaga sel talvel Tallinna poole, et enda sõbranna juurde minna, mul oli autos 2 põlised tallinlasest sõbrannat ja nemad ütlesid, et iga kord, kui ikkagi ilm läheb sinna talve poole, on just nimelt Jüri ringil mingisugune õnnetus ja Jüri ring on äkki see ring.
7: Täiesti õige vastus. Jüri ring, ehk siis Tallinna ring tee ja Tallinn-Tartu maantee, see üks kõige suuremaid ringteid üldse. Ja tead, eile mina sattusin sinna tipptunni ajal. Ja mul oli nii viisi, et Tartu poolt oli vaja mul minna sinna alla ringi peale, selleks, et sõita Igeasse. Ehk siis ma pidin nagu idee poolest nagu vasak pöörde tegema, kui oleks tavaline ristmik olnud. Ja saad aru, vaata, noh, Tallinnast ju ja siis võibolla ka näiteks sealt Keila poolt tuleb väga palju autosid. Ja et selleks, et sinna ringile vahele saada, et sa üldse pääseksid sinna ringile, See oli nagu, see tundus võimatu.
6: Tipptunnil ongi see võimatu.
7: Seal on mingit foori vaja, sellepärast, et mina olin siis kõige vasakpoolsemas reas, sest mul oli vaja saada sisemisele ringile veel. See tähendab seda, et mul oli vaja absoluutselt kõik autod läbi lasta, et ma üldse sinna sisemisele ringile pääsen. Et kui sa veel välimisele ringile lähed, siis sa pead ainult silma peal hoidma idee poolest nagu välimise raja autodel. Ja see oli selline närvide mäng. Mina olen ka ikka väga pika sõidukogemusega siian elus, tui ei ole ühtegi avariid teinud, igapäevaselt sõidan autoga, et ma tunnen ennast enesi kindlalt, et ma ei ole selline ära hirmunud, et kes ei julge, tead, jah, kohe nüüd öelda minna. Ja mida ma siis nägin seal, inimestel autojuhtidel hakkas kannatus lõppema ja siis hakati tegema sellist asja, et lihtsalt sööstati sinna vahele, et sa nägid, et see teine auto on sul seal ringi peal normaalne inimene ei oleks läinud sulle sinna ringi peale, aga inimestel hakkas kannatus sellega lõppema, et lihtsalt sõideti ette, et ringi peal olevad autod peavad pidurdama, sest noh, sa ei saanud edasi tagasi vasakule parem, see on mitte kuhugi, see oli seal lõksus ja ma nägin seda korduvalt, et pole ka ime, et seal juhtub liiklusõnnetusi sellepärast, et kui sa ikkagi seal 5 või 10 minutit lihtsalt selle 200 meetrise jupi peal seisad ja ootad ja sa ei saa vahele ja inimestel hakkab kannatus katkema niimoodi, et nad sõidavadki sinna ringi peale teistele ette ja selgubki, et kõige sagetamisi ongi tagant otsa sõite, ehk siis, kui sa sõidad sinna ringi peale ette, ringi peal olev auto kas ei jõua pidurdada või ta mõtleb, et temal on nüüdelda eelisõigus, et kui nüüd midagi juhtub, siis juhtub see selle teise inimese süül, aga kui sa tagant sisse sõidad, siis noh, tavaliselt öeldakse, et sa ei hoidnud piisava pikki vahet. Või ma ei kujutagi ette, kuidas selle ettesõiduga tagant sisse sõidu siis nüüdelda lahenduskäik on, et ikkagi selle ettesõitja süül juhtus õnnetus samas, see on nii keeruline.
6: Seda ei tea. Aga mind häirib ka selliste nagu liiklusohtlike kohtade puhul või pöörete tegemisel see, et inimesed kasuta suunatuld.
7: Oh,
6: need ei
7: jaa.
6: Ole lihtsalt tiluliluks seal autos.
7: Oh,
6: ja tead, olin ka ühes sellises, ütleme nii, keskmise suurusega linnas ja üks auto tahab teha siis põhiteelt lihtsalt vasakpööret on ju. Mina vaatan, miks ta paneb järsult siis pidurid blokki, punased tuled ja siis jääb seisma suunatuldi kasuta. Ja tead, läksin rooli taga marru küll, aga mul on see, et ega sa ei hakka ju seda signaali esimese asjana vajutama, kõigi peaks mõnikord ausalt öeldes rohkem, kui keegi siukse pätusega hakkama saab.
7: Mm-hmm.
6: Henri, mina viin su mõtted liiklusmuredest eemale.
7: Jah, aitäh.
6: Ja tead, mina küsin sinult sellise küsimuse ja annan valik vastused ka, sest olen täna lahkes tujus.
7: Aitäh.
6: Ja küsimus selline. Mis sina arvad, millisel põhjusel suhtuvad paljud eestlased harvemasse muruniitmisse ja elurikkuse suurendamisse linnades kõige skeptilisemalt? Eks siis miks neile see lihtsalt ei pruugi meeldida? Ja variandid sulle on sellised. Nimelt, inimesed kaardavad, et linnades on liiga palju siis erinevaid putukaid, kes muudavad pargis jalutamise ebameeldivaks.
7: Ja.
6: B-variant. Pikem muru meelitab ligi ohtlikke siis metsloomi linna südamesse, inimesed seda ju ei taha. Või nii nimetatud esteetiline lõhe, ehk siis pikem rohi seostub paljudele sellise hooletuse ja korratusega.
7: Ma arvan, et see viimane, kuigi mina võib-olla läheks selle esimese juurde, sellepärast, et siis kas sa ikka julgeksid seal ringi käia, kui mõtled, et äkki saab puugi on ja, aga ma arvan, et inimesed mõtlevad, et see on hooletus ja laiskus.
6: Kus juures jaa ja see on väga huvitavalt seotud siis ajalooliste mälestustega. Näiteks pärast teist maailmasõda seostus rohtu kasvanud varemete vaade selline kuledate asjadega ja see on põlvest põlve, kus juures edasi pärandatud selline teadmine. Ja kes soovib veel täpsemalt lugeda selle kõige kohta, siis Tartu Postimees pani need teadmised kirja ja 10:30 on saavaldatud täna lugu, nii et lugege. Päris huvitav vaatenurk. Ma mõtlesin mõnikord, et inimestele lihtsalt ei meeldi, noh, mis iganes põhjustel see, et muru on niitmata, aga näed ikkagi siin selliseid huvitavaid teadmisi ka selle taga.
7: Ja see on tõesti üks omaette uus nähtus siin Tartu linnaski, see loodusliku mitmekesisuse tekitamine, et lastakse siis kõigel kasvada ja seda on meil seal Räpin aianduskoolis ka väga palju räägitud, et olgu, et kui tahate seda mitmekesisust teha, siis külvake niidu taimi.
6: Jaa, see on
7: juust. Et oleks siis õied, et tuleks mesilased, et tuleks liblikad, aga mitte ärge laske ohakatel ja nõgestel ja maltsal lihtsalt üle kasvad, et see ei ole looduslik mitmekesisus.
6: Mõnes kohas on tehtud seda niidulillede külvamist ja see on küll kaunis vaatepilt.
7: Jaa, seda on Karlovas mõned sellised hipilikumad tänavad ja supilinnas. Aga läheme siit linna heinamaade juurest ja liiklus stressi juurest mere äärde, kuhugi mõnusasse kohta, kus soolane lõht tuleb linna, kus lained vahutavad ja adru plaksub vastu kive.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastal 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike
2: teed. Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida isegi kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingid muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania
4: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
5: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities.
6: Koopist ostad kõige värskemat kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Keskaas ja melon koopi kaardiga kilohinnaga vaid 79 senti ja hele viinamari kilohinnaga vaid 1,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
8: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
9: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
10: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee
11: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd! Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
12: Tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise, sibulade.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
0: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
14: Tere, kell on 11. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 2 kuuks vahialla. Politsei sai sissemurdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine näitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaeg ametlikult pikendatud, kuid arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustusliku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Eile alanud Tallinna maratoni programm jätkus täna pool maratoniga, kus startis kell 9 üle 5000 spordihuvilise 21,1 kilomeetrisel distantsil sündis võistluste rekord, kui esmakordselt alistus tunni piir. Keenialane Vincent Kiptoo sai kirja aja 59 minutit ja 48 sekundit. Parima eestlasena lõpetas Leonid Latsepov viienda ajaga 1.04.20. Võistluste rekord sündis ka naiste konkurentsis üldtabeli 7. koha saanud keenialanna Regina Van Buin-Tungu läbis distantsi 1.07.35. Parima eestlannana teenis Pille Hinn 6. koha ajaga 1.23.02. Just praegu algavad Schnelli staadionil limpa lastejooksud, kuhu on registreerunud üle 3000 väikese jooksusõbra. Kel 2 läheb 10 kilomeetrisele jooksu ja käimisrajale üle 8000 harrastaja. Homme kell 9 antakse start täispikale maratonile, kus osaleb üle 3500 osavõtja. Maratoni jooksud toovad kaasa ajutisi liikluspiiranguid ning ka muudatusi ühistranspordikorralduses. Liiklusinfoga saab tutvuda veebilehel jooks.ee. Kryptovaluuta miljardär Ben Delo annetas eile 36 miljonit naela, mis teeb ligi 42 miljonit eurot Nigel Farage paremäärmuslikule parteile Reform UK, mis on suurim annetus Suur-Britannia poliitilises ajaloos. Delo ütles meediale, et andis Reformile rekordsumma, kuna parteil puudub pikaajaline rahaline toetus, nagu see on olemas välja kujunenud rivaalidel. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perverssete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrit tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud ka petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Praegu on Ühendriigis keelatud meta nutiprillide kasutamine kohtutes, restoranides ja pubides. Nutiprillide kandja saab teha fotosid ja videoid, kuulata muusikat, helistada, tõlkida teksti või suhelda tehisintellektiga. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja ligi 200 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, üks neist raskelt. Prantsuse politsei esialgsetel andmetel juhtus õnnetust pärast rongi kokkupõrget tundmatu esemega. Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu on saanud surma üle 500 000 vene sõjaväelas, ütles eile Briti kaitseväe juhataja Richard Knighton, lisades, et Venema kaotused hukkunute ja haavatutena kokku ulatuvad 1,5 miljonini. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole Knightoni ütlust kommenteerinud. Ukraina kaotusi Knighton ei kommenteerinud, seda ei ole sõjaväeltel teinud ka Ukraina.
15: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Ja nüüd ilmast ka lähemalt. Täna meil läänevoolt alates pilvisus tiheneb ja mitmel pool saab ka hoo vihma. Tuul puhub läänest 3-9, pärast lõunal ka puhanguti kuni 12 meetris sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadi.
17: 15 kraadi on mõõdetud Tartus, Narvas ja Pärnus ning 16 kraadi näitab termomeeter Tallinnas.
18: hiljem ärkajatele .
17: Kell on 11.05, tere hommikust kõik head Raadio Elmar kuulajad . Täna on laupäev , 12. september .
16: Nii on , ilus päikseline hommik siin Tartu pool on ja meie oleme juba süvenenud , peadpidi sukeldunud erinevatesse kõmuajakirjadesse ja veebiportaalidesse , et teieni tuua siis varsti üks meelelahutusuudis ja ütleme niimoodi , et eile õhtul oli Tallinnas üks suur pidu , Duo Meedia ehk siis ettevõte , kus on üks osapool ka Raadio Elmar ja Kanal 2 ja veel palju teisigi telejaamasid kui ka raadiojaamasid , pidas eile siis oma sügishooaja avapidu . Oli ka meile kutse esitatud , mina käisin küll eile Tallinnas , aga peole ei jõudnud , kuidas sinuga lood on ?
17: No ma arvan , et mul oleks kas peol olemine väga lühikeseks jäänud või tööl olemine poleks väga efektiivne olnud , kui ikkagi hommikul 7 on vaja tööl olla . Ehk siis ei käinud .
16: Aga jaa , erinevad siis uudisportaalid on jaganud ka siis ülevaadet , et keda seal peol võis näha ja tuleb välja , et ikkagi Eesti koorekiht oli kokku kutsutud ja pandi üks korralik pidu maha , eile siis ka Reporteri uudistesaade oli just nimelt sealt samast otseülekandena ja tead , vahel tekib , tead , inglise keeles on selline hea väljend nagu FOMO ehk siis hirm , et sa jääd millestki ilma , et noh , et kas sind ei kutsutud või et jäid nagu sellest ilma , ei saanud sellest osa ja kuigi see oli minu enda teadlik otsus , et ma ei jaksa enne tööpäeva kuskil Tallinnas veel pidu panna , et noh , et ma saaks aru , kui see oleks siin Tartus olnud , eks ole , et siis võib-olla oleks läinud , tegin sellise teadliku valiku , et ei lähe peole , ma jätan seekord peole minemata , saan oma täispika une kätte , tulen mõnusa värske tundega hommikul tööle , saan seda head värskust ja head tunnet jagada ka raadiokuulajatega ja äkki neid sellega nakatada . Aga samas , kui ma nüüd vaatan neid pilte ja uudislugusid , mis seal peol siis kõik oli ja kes seal kohal oli ja mis seal toimus , siis tekibki see tunne , et jääb kripeldama nagu see tunne , et äkki oleks ikka pidanud kasvõi tunniks ajakski minema , tead , kolleege näha seal , Tallinna kolleege ja ülemustele , tead , keelt kõrva ajada , noh , see on nüüd piltlik väljendus , eks ole , aga et tuleb ikka ennast nähtavaks teha ja no jäin siis eile nähtamatuks .
17: No pole lugu midagi , hea Henri , mina olen siin olemas sulle ja sa võid nutta mu õlal , ma annan lahkesti oma õla selle jaoks sulle .
16: aga õige pea toomegi teieni ühe meelelahutusuudise ja kiikamegi sinna peole sisse , võtame ette ühe peokülalise , kes räägib natukene lähemalt , mis uus põnev projekt tal sel sügisel tulemas on ja mida üleüldse tema elus põnevat toimub . Tegemist on põneva inimesega , tegemist on teile kõigile tuttava inimesega , head Raadio Elmar kuulajad . Ta käib meil iga aasta , vähemalt kord aastas siin Raadios Elmar koha peal ka ja ma usun , et tuleb ka sel aastal veel

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Kodu sinu moodi, brändid, mida armastad. Plus liikmetele Dysoni tolmuimejad nüüd alates 329 eurot ja Pekko pesumasin vaid 219 eurot. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
2: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Arbuus vaid 59 senti kilogramm. Nutella šokolaadi pähklikreem 350 grammi. Äppiga vaid 3,99. Maxima. See, mis vaja.
3: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
4: Kuidas?
3: Kolm esimest tarnet on tasuta.
4: Ohoo, aga mis seal valikus on?
3: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
4: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
3: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
5: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
10: Head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis! Juuksehooldustoote Del Surf kliendikaardiga -50% ja deodorant Old Spice kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
11: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
12: Raadio Elmar.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Head kuulajad, kell on 11:22 minutit ning saame siin raadios Ilmar jätkata nüüd ühe meelelahutus uudisega.
15: Ja tõime siin välja selle, et meile toimus siis tuumees ja hooaja avapidu, kus oli kohal Eesti koorekiht meelelahutajatest. Oli seal telenägusid, oli seal muusikuid, oli seal näitlejaid, oli seal praktiliselt kõike. Tead, mis väga paljusid Eesti koorekihi esindajaid on võimalik näha ka Kanal 2 uues saates, mis stardib 27. septembril, ehk siis selle kuu viimasel pühapäeva õhtul. Ja ei tule nüüd enam mingisugust muusikasaadet või laulusaadet või tantsusaadet, vaid hoopiski saade nimega Reeturid. Ja tõotab tulla üks põnev saade ja on siis kokku pandud 20 Eesti koorekihi esindajat ja nemad panakse siis kõik Alaskivi lossi. Nad peavad päeval tegema seal erinevaid füüsilisi või vaimseid ülesandeid, et kasvatada auhinna raha. Ja alguses on see summa siis 25 000 eurot ja igal õhtul nad peavad välja hääletama siis ühe enda seast. kes seda raha ei saa mingil põhjusel, et kas tema on siis reetur või teised reedavad teda, et löövad tale noa selga ja hommikusöögi lauda tema enam ei ilmu. Ja ühel hetkel on siis võimalik, et need inimesed ütlevad, et jah, et selle pundiga võib küll umbes minna maailma vallutama ja siis jaotatakse see auhinna raha kõik oma vahel ära või mängitakse kuni viimase inimeseni välja ja tema saab 25 000 eurot endale või isegi veel rohkemgi. Või
14: Eestlastele ikka erinevad telemängud väga meeldivad. Mul on tunne, et tead, mis mina vaatasin ka, ma vist eile ka silmasin või täna hommikul seda ja ma vaatasin, kes on siis osalised selles saates ja üks on koomik Aleksander Eeri Laupmaa, ma nägin seal. Ja kus juures ma olen väga põnevil, et sellised inimesed, kes võib-olla väga tihti just kui nagu teleekraanil ei ole, et nemad saavad ka osa sellistes saadetes. Sest kui mina temaga intervju läbi tegin, siis lõputöö raames, tal oli väga huvitav, ta oli nii huvitav kuju, et ma nagu põnevusega juba ootan, kuidas tema seal käitub või mis ta teeb, et põnev.
15: Mm-hmm. Ja tegemist on siis rahvusvahelise formaadiga The Traitors, samasugune telesaate mäng on olemas ka Netflixis, mille ma olen juba läbi vaadanud, kus siis inimesed mängisid pärijat. Ja üks inimene siis oli nii-öelda see päritav, ehk tema teadis, et tema saab endale $1,000,000, aga kui ta välja hääletatakse, siis läheb see $1,000,000 läheb nagu mõnele teisele pärijale ja kõik peavad eitama, et ei, see ei ole minu käes, mina ei ole pärija umbes ja kõik muud kui püüavad siis välja hääletada ja nagu infot kätte saada, et no kelle käes see raha siis praegu on ja hääletame ta välja ja ühesõnaga tuleb palju pingeid, tuleb palju valesid, tuleb palju intriige ja no eks raha on hea põhjus siis nende intriigide üleval hoidjana. Ja eile õhtul siis Duomeedia peol tehti avalikuks, kes siis selles saates osalevad ja üks osalejatest on Kirsti Timmer. Kirsti Timmer käib ju meil iga aasta lõpus siin Raadio Selmar kohal ja tema laob kaarte, paneb tähemärkidele siis paika, milline tuleb uus aasta ja ta näiteks on ka mulle ennustanud siin läbi aastate ja tead, ma hakkasin mõtlema, et see, mida ta mulle eelmise aasta lõpus ennustas, on kõik 100% täppi läinud ja ta ennustas mulle isegi asju, mida ma alguses siis isegi kuulasin teda nagu skeptiliselt, et sa räägid mulle praegu sellistest asjadest, et ma arvan, et ma ei, see ei puuduta mind ja see läheb minust küll mööda ja et sa räägid nii üldist juttu ja nüüd kui ma mõtlen juba selle aasta 8 kuule tagasi, siis kõik see, millesse ma suhtusin skeptiliselt, mis ma arvasin, et see läheb minust mööda, see on mingi lihtsalt üks umpa-lumpa jutt, siis see on kõik täppi läinud, et täiesti lõpkuidi täpset kaardid tal on ja seal peol eile küsiti ka tema käest, et kas ta ise endale paneb kaarte, siis tuleb välja, et ega ta nagu väga endale ei pane, et ta paneb ikkagi nagu teistel inimestele, aga vahel on juhtunud tema tütar, Merilin Timmer siis, tema ju laob ka kaarte ja kui tuleb vahel välja, et midagi näiteks pereliikmega seoses on tema kaardipakis välja tulnud, siis tütab emale ka, et kuule, et vaata sina ka oma kaartide pealt, et kas sa näed ka midagi ja vahel on tulnud ka sellised nagu halbu asju välja, et ega ju kõigil inimestel lähe alati hästi, ikka on vahel sellised mõõnasid ka ja Kirsti räägib ka, et jah, et tõesti, et ühe pereliikme tervisega tuli seal natukene nagu kimpus olla, et kaardid näitasid, et asjad hakkavad halvasti minema, et jah, kuidas sul selle ennustamisega lood on, et on sulle kunagi ennustatud, on midagi täppi läinud, on midagi väga võssa läinud, kas sa ise usud sellesse?
14: Ma arvan, et oleks see rumal võib-olla mitte uskuda, aga samas ei tohiks uskuda nagu pimesi ka erinevaid asju. Et see on täpselt sama nagu tulnukatega. Et see on ju võimatu, et peale meid ei eksisteeri mingisuguseid elusolendeid siin terves universumis. Ja samamoodi, et kui palju on mingisuguseid asju võib-olla, mida lihtsalt inimmõistus ei taju. Ja öeldakse ka, et enne teadusliku nagu asja see asi võib eksisteerida, aga teadus kinnitab selle. Seega mina ootan, millal teadus järele jõuab sellele kõigele. Aga ma ütleks, et võib-olla, no see kõlab natukene kentsakalt, aga ma usun ise endasse, sellepärast, et kuidagi nagu peab vahet tegema intuitsioonil ja ärevusel. Ja ma olen aru saanud, et see sisetunne, mis su sees põleb, mis sulle ütleb midagi, seda on väga kerges asja ja ärevusega. Ja ma olen siin viimasel aastal poole teisel tegelenud ka sellega omajaku. Ja tead, ma olen nagu aru saanud, et kõik mingisugused asjad nagu juhtuvad põhjusega. Sellepärast, et see ärevus ka võib ju tekkida, vaata kui palju uudiliseid meil on, vaata kui palju müra meil on. Ja kui sa ei võta seda aega, et kuule, et ma olen nüüd täiesti vaikuses, ma vaatan enda sisse, ma hoian ennast ja mõtlen, mis see võib mulle üldsegi olla, et siis sa kuuled alles seda sisetunnet. Ja ma tean seda, et asjad lähevad nii, nagu nad lähevad, sest nad peavad nii minema. Ja kas või näiteks, kui ma toon sulle mingisuguse auto ostmisega hea näide. Kui mina hankasin enda autot ostma, mul oli kaks valikut. Üks oli selline väike auto ja teine on see, millega ma siis praegu sõidan. Ja ma läksin peaaegu seda esimest varianti ostma. Kõik oli ideaalne, samamoodi nagu mu praeguse autoga, aga sisetunne ütles, et ei, et ma pean ikkagi Tallinnasse minema, et seda praegust autot osta. Ja mis hiljem välja tuli, on meil kooli kokkutulek. Ja minu üks siis endine klassiõde räägib mulle, et aa jaa, et kuule, et ma vaatsin, meil on ühine sõber seal Facebookis, eks ju, et tuleb välja, et see inimene siis putitab autot niimoodi ülesse, et 20 kilometrit saad koju sõita, aga võt hiljem siis laguneb kõik ära. Väga imelik, aga samas eluline. Samamoodi ülikooli katsetega paar tundi enne siis lõpetatud eriala, ma astusin siis ajakirjandusse ja kommunikatsiooni on ju omal ajal, ja paar tundi enne siis tähtaega vahetasin kusjuures kultuurikorralduse eriala välja, tühistasin avalduse sinna ära, tegin ajakirjandusse ja kommunikatsiooni ja siin ma praegu nüüd olen, nii et nagu see on väga huvitav, et kuidagi nagu asjad lähevad niimoodi ja noh, tulebki ennast uskuda enda sisetunnet kuidagi mingite asjadega. See on minu selline 5 senti sellesse arutellu.
15: Mina olen ka ju tegelikult tarokaarte pannud, ladunud ja teinud seda isegi siin Raadio Elmar eetris reede õhtuti õhusõna armastuse saates ja raadiokuulajad rääkisid, et väga täppi on need ennustused läinud ja ma olen ise endale väga harva pannud kaarte ja lähevad täppi, aga eks noh, selline kerge skeptilisus võib ikka alati olla, see käib sellise nagu teaduspoolega siin tänapäeva maailmas kaasas, aga samas tõesti nagu sa ütlesid, et nii palju on veel, mida inimesed ei tea ja ei tunne, sest kui sa hakkad mõtlema, et maailm on ju eksisteerinud miljardeid aastaid ja meie siin võibolla selline väga tõsine teadusareng on olnud umbes 100 aastat, nii et meil on veel tegelikult väga pikalt minna.
14: Mul oli sõpradega ka arutelu ja küsimus oli, et kas te oleksite nõus ennustaja juurde minema ja ühed sõbrad olid, kes olid absoluutselt selle poolt, teised mitte. Ja need, kes ei tahtnud minna, ütlesid, et nad kardavad, et nad hakkaksid enda eluvalikuid tegema selle ennustuse põhjal, et nad jätaksid mingid asjad elamata. Nii et see on ka jällegi huvitav perspektiiv, et kõik ei peagi teadma, võib-olla tulebki üllatusena ja teedki õige valiku.
15: Ja aga samas see tulevik saab olla ka muutuv, et kui ennustaja midagi sulle ennustab ja sa teed risti vastupidi, siis sa saad selle ikkagi ära ka rikkuda. Näiteks, et minul kunagi üks meedium ennustas, et ma elan väga vanaks, et minust saab tõeline vanamees. Ja aga see ei tähenda ju siis seda, et sa võid lennukist lange varjuta alla hüpata ja et sa oled ikka ellu ja elad väga vanaks, et iga kord maandud kuhugi heina kuhja otsa, eks ole. Et tegelikult saab seda tulevikku muuta ka, aga see ongi siis ju selles suhtes see positiivne nii-öelda sisend, et kui sulle ennustatakse midagi kehva, midagi halba, et kui sa saad head asja ära rikkuda, järelikult saad sa seda halba asja ka, kas siis leevendada või paremaks muuta. Nii et tuleb olla optimistlik.
14: Ja tuleks valida kuldne kesktee, et okei, neid igasugused ennustusi tasub uskuda, aga samal ajal peab ikkagi jalad kõhualt välja ka võtma ise ka tegelema, et saavutada see, mis sulle näiteks ennustatud. Nii et võib-olla see on tänase päeva mõte meil siin.
15: Võib-olla täiesti. Täna hommikul mina horoskoopi ei kuulanud, tuli Kaljukitsele midagi head.
14: Peasti mäleta, aga võin sulle selle siin uuesti üle lugeda.
15: Ja ei, kordamine on tarkus ema. Ja paluks mul uuesti Kaljukitse seda horoskoopi. On sul see juba olemas
14: ei
15: või?
14: Ei ole.
15: Sul võtab aega see, et ma saan eetri väliselt, ma saan aru.
14: Ja. Ma loen sulle ette ja...
15: Olgu. No kell on 11.32, soovime kõigile siis ilusalt päeva algust ja et see ilus päev kestaks kuni õhtuni välja ja et ka homne päev tuleks ilus. Püsige rõõmsad, olge optimistlikud ja teate, kuidas seda optimismi saada. Lihtsalt kuulake raadiot Elmar.

0: tule nüüd Sibulatee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vereprogramm.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik miinus 30%. Lidl alati väärt.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolmiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
5: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril. Laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu turu Facebookist ja tule Maarja laadale. Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.

0: hiljem ärkajatele.
1: Head kuulajad, kell on 11:45 minutit ning meie alustame teie heade uudiste jagamist nii üksteise kui ka teiste raadiokuulajatega. Kui ka teie soovite loosi tahtel võita endale auhinnaks raadio Elmar Põlle ja šokolaadi, siis minge raadio Elmar Facebooki lehele. Leiate sealt esile tõstetud postituste hulgast pildi minust ja Henrist ning postituse pealkiri on jaga head uudist ja võida auhind. Kommenteerige sinna alla enda selle nädala hea uudis ja osalete tegime loosis ning loosi ratta paneme käima juba homme hommikul.
2: Ja võtame ette siis kommentaariumi ehk teie heade kuulajate siis selle nädala head uudised ning kirjutab Kaidi. Sain oma 20 roosi istutatud, mis oli juba kaua südame peal ja käisin esimest korda keraamika ringis. Nii meeldib!
1: Ja Kaidi on juurde lisanud ka pildi ja on ta siin teinud mesilaste ja kärje motiividega kruusi
2: väga
1: ja
2: ilus,
1: oi jaa. Kui kaunis. Ja selline saviring või keraamika ring, see on nii tore käeline tegevus, nii et kui te otsite hobi, minge ja proovige Kaidi eeskujul seda kõike. Marve on kirjutanud, et tema käis Palkisalu puukooli ja Vasula poe võidetud kinkekaarte realiseerimas. Nüüd on tal 4 suurt hortensiat ja hunnik liha.
2: läks hästi. On kirjutanud ka Valentina. Minu töökoht lasteaias on juba hea tegu, kus tagan lastele turvalise ja heaolu ning rõõmsa päeva. Kui lapsed on rõõmsad, siis kogu päev naeratab vastu. Naeratus on kõige ilusam, mida saab kanda koos.
1: Heidi on kirjutanud, et poeg ja sõbranna said autojuhi load tehtud. Ohoo, palju õnne ja ringi siis sõitmist.
2: Jaa, on kirjutanud Merle, sain tänaseks silmaarsti aja, ehk siis eilne postitus. Väga tore, loodetavasti läks kõik väga hästi.
1: Riina kirjutas, et tema leidis maast 15 kopikat, täitsa ilusti säilinud.
2: Toho,
1: huvitav.
2: Mõtlesin, vahepeal on isegi kroon veel olnud ja mõni leiab kopikaid. No, nüüd tuleks mõni viikingi aegne kuldmünt veel üles leida.
1: Tead, ma olen ühes sellises väga vahvas grupis, kus inimesed siis jagavad erinevaid leide, mida nad on leidnud, kui nad siis see nii raske see, no selle masinaga.
2: Metallidetektoriga.
1: Metallidetektori, jah, just sellega käivad. Ja nii palju vahvaid leide, need inimesed panevad veel kouku, et huvitav, kuidas see asi sinna sai. Et tõesti soovitan hoida kursis ennast sellist asjadega.
2: Mina olen näinud, kuidas siin Tartus Emajõe ääres poisikesed pika nööri otsas tugeva magnetiga viskavad selle jõkke ja siis tõmbavad nööri otsas välja, et mis magneti otsa on jäänud. Et sealt võib ka igasugused leide jõe põhjas kätte saada.
1: Leidis mingil hetkel poe ostu kärusid tema jääst ja jalgrattaid on ka.
2: No need on päris suured asjad, aga no, kui ikkagi saad mõne malmpaja kuldmüntidega kätte, no siis on terve elu sul mureta.
1: Kristel kirjutas, et nemad said talveks puud ostetud ja kuuri pandud ning reedel võttis punapeedi üles ja sai teada, et mügri on ka oma hambaid peedi kallal teritanud. Ühe kaalika võttis ka Kristel üles ja kaalub 1 kilogramm ja 880 gramm.
2: No peaaegu 2-kilone kaalikas, see on ikka mehe mürakas.
1: See on nagu see muinasjut vaata. Heit ja taat lähevad kaalikat tõmbama.
2: Ma arvan, et niimoodi nad seda seal välja tõmbasid Kristeli peres. Aga Egle kirjutab, et saime auto müüdud. Palju õnne, mõnel läheb väga hästi, mina tahaks ka ära müüa.
1: Väike reklaam siin, jah. Heakene küll naljad naljaks. Riina kirjutas, et mammograafilise sõeluuringu tulemus oli positiivne. Wow, väga hea meel, Riina.
2: Merle kirjutab, et üllatasin ennast ja läksin kooli.
1: Oho, mida õppima, Merle, võid ka meile teada anda, meid alati huvitavad sellised asjad. Martin on jälle siin võidulainel olnud ja tema kirjutas, et võitis Instagrami loosiga vannitoa puhastusvahendite komplekti.
2: Nüüd läheb suureks koristamiseks. Ja siis on kirjutanud ka üks naisterahvas, kes on siin ole ilus nimega, nii et tõenäoliselt tegemist pole päris nimega, aga kirjutab, et 6-aastane poeg toetas 8-aastavanust venda koolibussiga koolisõitmise juures. See läks temaga kaasa, et tal oleks julge. No väga tubli.
1: Anneli hea uudis on see, et tema sai korda kõik lilled nii toas kui ka õues ning ta naudib õues askeldamist ja samuti ka toas asjatamine on Annelile meele järgi.
2: No kuidas öeldakse, et istutad, sa oled see õnnelik, eks ole?
1: Jah.
2: Helena kirjutab, et leidsin tööpakkumise, kuhu ka kandideerisin. Loodetavasti siis saad positiivse vastuse.
1: Ja loodame parimat. Andre kirjutas, et tema tervis on natuke paremaks läinud.
2: Toomas kirjutab, et käisime perega seenel.
1: ja Meribel kirjutab seda sama . Aurora jagas inimestega , et tema tegi üle pika aja ise küpsisekooki .
2: vot seda pole küll miljon aastat teinud .
1: jaa , tõesti .
2: Ketlin kirjutab , soetasin uue sügismantle .
1: Piret jalutas muuseas 15 kilomeetrit .
2: kõigest . Riina võitis lotoga 2 eurot . asi seegi .
1: Reelit tabas üllatus , sest tema sai teada , et vanem tütar kirjutab laule ise .
2: ahah . On Rachel kirjutanud , proovisin üle pika aja uut retsepti ja see tuli palju paremini välja , kui oleks osanud oodata . Vaata sellised väljakukkumised on küll ikka endalegi vahel suureks üllatuseks . ohoh , nii hästi läks .
1: ja maitsvad ka teised .
2: ja , seda ma mõtlengi .
1: Karolin on jaganud , et tema tütar sai loodusõpetuses 5. No väga tubli .
2: Hardi käis Tartu motoshow'l , mis pakkus siis reedel megaelamusi ja olen seekord kõik 3 päeva kohal , lubab ta .
1: Andre kirjutas , et tema otsis oma 2 kassipojale uut kodu ja eile nad ka uude koju kolisid . Hurraa , oi , milline hea uudis .
2: ja kirjutab Priit , et lapselapse sünnipäev Nõo rannahallis oli tema selle nädala meeletu kogemus . Ei teadnud , et Nõos selline vägev koht on , isegi mina ei teadnud .
1: mina ka mitte . ning Iivi kirjutas , et tema selle nädala suur sündmus on siis pühapäeval , kui ta läheb oma 6-aastase lapselapsega kontserdile . On Iiviga ise väga põnevil , sellepärast et väike fänn on lugenud päevi kontserdini , tuleb äge nädalalõpp . ja sellise positiivse noodiga me saame siin homme hommikul ka teie heade uudistega jätkata . ja juba homme siin kella 10 ja 15 paiku siis loosime välja ühe õnneliku inimese , kes saab endale siis loositahtel Elmari põlle ja Elmari šokolaadi . küll aga te saate veel jagada Facebookis neid häid uudiseid ja jätkame siit , kus me pooleli jäime , juba homme .
2: ja nii , et teil on 24 tundi , natukene vähem , ütleme , et 22 tundi aega , et minna Raadio Elmar Facebooki lehele , leiate sealt Andrest ja minust pildi ja kirjutategi sinna alla siis kommentaari . aga Andre , sinu tööpäev sai läbi , saad minna ilusat ilma nautima , vaatamisakna taga on päike paistab , muru on roheline , taevas on sinine ja Raadio Elmar on mängimas . Lähed ja naudid , eks ?
1: ja teen seda , aitäh sulle ilusate soovidest ja sulle ka mõnusat tööpäeva jätku .
2: aitäh .

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik. Alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl. Alati väärt.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima!
4: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Tõnu Õnnepalu humoorikas teos Tööpäev. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
5: Enne olid hinnad, nüüd on hinnakesed. Osta 12 teine kotikestes ja saad 12 kingituseks. Valitud kasside kuivtoit 400 grammi, vaid 3,49. Vaid 3 eurot ja 49 senti. Pakkumine kehtib Kikas terve septembri.
6: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
7: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Tere, käes on keskpäev, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis üle koormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õpinguid jätkanud, antakse ministeeriumi kinnitusel esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas Kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti, vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Kohus määras Paltsile ka usaldusisiku, kes koostas võlgniku majandusliku olukorra kohta analüüsi, mille järgi on Palts makse jõuetu. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotluste arvuga alates 2021. aastast. Euroopa Liidu varjupaigaameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist. Tõenäoliselt on taotluste vähenemisele kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Täna võisitatud rahvusvahelise kaitse taotlustest umbes 3/4 esitati Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja Saksamaal. Taotlustest rahuldati vähem kui 1/3. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti raudteereelsi fragment, mis tõttu käsitletakse peamise uurimissuunana pahatahtliku tegu. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile hilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, kelle laskemoona kasutatakse Ukrainas. Vahemjuhtu leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises sama piirkonnas asuvas EMCO laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Venema president Vladimir Putin hoiatas, et Euroopa üksuste saatmine Ukrainasse võrduks sõjaga Venema vastu. Ning Putin lisas, et Moskva ei kujuta endast ohtu Euroopa riikidele, sest Venemal pole põhjust Euroopaga konflikti minna. Euroopa liidrid on sõjaväelaste võimaliku saatmist arutanud juba mitu aastat, kuid see pole kunagi teoks saanud. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma idalääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähisidas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähisida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Ja ilmast ka täna lääne poolt alates on meil siis pilvisus tihenemas ning mitmel pool saab ka hoovihma, kui ükskord need pilved kohale jõuavad. Tuul puhub läänest 3-9, peale lõunal kuni 12 meetrit sekundis ja seda siis just rannikualadel. Õhu sooja lubatakse aga 15-19 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel nii Kuressaares, Pärnus kui ka Tartus 16 kraadi sooja ning Tallinnas 17.

Head raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on laupäev 12. september ja rahvusvahelise kalendri järgi näiteks tähistatakse täna saksa keele päeva, aga täna on ka maailma delfiinide päev. No meie vetes küll delfiine pole, aga mida saame näiteks täna tähistada? Täna on ka šokolaadi piimakokteili päev. Ma teiks selles kohe nagu mingisuguse jäätise kokteili. Šokolaadi jäätise kokteil, vaat see kõlaks küll hästi. No mida iganes te täna tähistamas olete, kas mõnda rahvusvahelist tähtpäeva, mõnda enda tähtpäeva on selleks pulma-aastapäev, sünnipäev, nimepäev, vahet pole. Meil on kella kahest alates ka soovi saada, nii et sa võid juba kas või kohe praegu kirjutada oma tervitusteksti mulle soovid@elmar.ee meili aadressil ja siis lisa juurdega, millist muusikat võiksin mängida. Aga soovi saateni on meil veel aega minna, õige vea, võtame ette hoopiski mängu. Inimstopper, panen teid taaskord proovile siis kuulamise ja natukene ka loogilise mõtlemise osas ja niimoodi on sul võimalik võita auhindu. Nii et kolme laulu pärast algabki meil siis kohe järgmine mäng. Seega, täida oma kohvitass vahepeal ära, söö väike lõunaamps ja siis ole tagasi siin raadio sagedusel selleks, et mängust osa võtta ja loomulikult, et ka võita. Mina olen Henri Laumets, panen teile peale praegu Stefani loo Miraas ja olen tagasi siin kolme laulu pärast, et rääkida lähemalt mängureeglitest, auhindadest ja üleüldse, mis äge mäng meil tulemas on.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kilogramm 3,59 ja maisibroiler 1 kilogramm 3,79. Lidl, alati väärt.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Tähelepanu, kohtadele, teatrisse!
5: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
6: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Sügis tuleb Tartu südamesse ikka koos Maarja laadaga. Juba 12. septembril laadalettidel on värsked sügisannid ja käsitööd. Raekoja platsil toimub õunakoogi konkurss ja tegevust jagub kogu perele. Loe lisa Tartu Turu Facebookist ja tule Maarja laadale.
8: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
9: Kuu hit Bauhofis. Makita tööriistad ja aiatehnika kuni -50%. Fiskars tooted kuni -50%. Kärher tooted kuni -40%. Osta bauhof.ee.
10: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Inimstopper.
1: Kell on 12:23 ja algab mäng Inimstopper, mis kestab meil tund aega, nii et tunni aja pärast selgub siis üks võitja, kes saab endale, kui sa oled tõsine Raadio Elmar fänn, saad endale Elmari mõõdulindi ja Elmari piima šokolaadi tahvli. Aga mida selleks teha tuleb? Selleks tuleb nüüd kohe-kohe kuulata ühte intervju lõiku ja mina olen seda intervju lõiku muutnud. Annan teile vihjeid ka, et tegemist on siis meil Korea poolt kevadel antud intervjuule, mille viis läbi meil Tiiu Sommer. Ja Tiiu Sommer küsib temalt üht küsimust, Korea vastab selle ja ütlen kohe ära, et originaalis oli selle helilõigu pikkus 23 sekundit. Aga mina panin Korea veidi kiledama häälega rääkima, ehk siis lükkasin seda heliklippi kokku, mis tähendab seda, et teil tuleb nüüd välja nuputada, mis oli selle heliklipi originaalpikkus. Ja see raadi kuulaja, kes saadab mulle sõnumi kõige lähemal oleva ajampikkusega, siis tema võidabki endale auhinna. Nii et kui sa teed mulle kõige täpsema pakkumise, ongi auhin sinu. Ja kui peaks juhuslikult olema õige vastuse pakkujaid mul mitu tükki, siis teie vahel toimub loos. Aga no näiteks eelmine nädal läks auhin loosi vaid 4 inimese vahel. Sõnumeid oli küll palju, aga ikkagi loeb see õige vastus. Nii et mängin teile mitu korda seda helilõiku, kuulake kõigepealt tähelepanelikult, mis siin üldse kuulda on ja võibolla hammustate mõne sõna siin läbi, siis teate, kui kaua see sõna võiks tavapärases pikkuses kesta ja mis siis võiks olla selle helilõigu originaalpikkus. Originaalpikkus oli, jah, natukene teissugune, eks ole? Aga kuulake, mis on siin nüüd selle helilõigu omapära.
2: Ja sa ei tõtta mulje, lubab peegeldada kui sellisest otsekohasest inimesest. Sa vahepeal oled üle piiriga läinud ja mõelnud pärast, upset, nüüd läks natuke liiga ausaks.
3: Oh, need on mõned pisid, ma peaks olema kirjas, sest on osa näiteks mulle, vaata mõigel, aga vetsupoti kaaled on installeeritud nii, et nad kukuvad ise nagu kokku. See on jumala nõmed, you had one job, öeldakse inglise keeles.
1: Yeah. No sellised asjad. Teate, minul oli ka üks ainus töö. Nii rumal algaja saatejuht, kui ma olen, ma ütlesin teile õige vastus ette. Loodetavasti te ei kuulnud seda, lasitas ühes kõrvas sisse teisest välja. Praegune helilõik kestis meil siin 12 sekundit. Mina tahan teada saada, kui palju kestis see originaal pikkus. Loodetavasti te ei kuulnud õiget vastus, mis ma kogemata välja ütlesin. Mis oli selle helilõigu tegelik pikkus? Mina tegin selle palju lühemaks. See oli 12 sekundit. Järelikult oli see helilõik pikem kui 12 sekundit. Mis oli selle tegelik pikkus? Kirjutage see number sekundites, ehk siis noh, mitu sekundit see oli, kirjutage see ilusti sõnumi sisse, lisage enda eesnimi juurde ja saatke see lühinumbril 1511. Ja ongi kõik väga lihtne. Siis, kui vastad kõige lähemale, kui jätsid selle vastuse meelde, mis ma kogemata välja ütlesin, tegijal juhtub, eks ole. Täna on siis mäng veidi lihtsam, rohkem ma loodetavasti õiget vastust ette ei ütle. Jah, kivi minu kapsaeda, õnneks mul kapsaeda pole, aga kivi tuli sinna sellegi poolest. Nii et, mis on selle helilõigu originaalpikkus? Tahan teada saada vastuseid ainult sõnumi teel. Lühinumber 1511 ootab siis vastuseid, ühe sõnumi hind on 1,5 eurot. Kirjutage sekunditega, ehk siis lihtsalt numbritega, kui pikk on selle helilõigu originaalpikkus. Praegu see kestis 12 sekundit, aga kuna ma kiirendasin seda, siis järelikult on vastus 12 sekundist. Suurem number, nii et 1-2 ei ole õige vastus, ega ka väiksem number, vaid suurem number. 12 suurem number. Mängin ühe korra veel, kuulake hoolega, mis võiks olla selle heliklipi originaalpikkus.
2: Sa ei tõtta mulje, lubab peegeldada kui sellisest otsekohasest inimesest. Sa vahepeal oled üle piiriga läinud ja mõelnud pärast, upset, nüüd läks natuke liiga ausaks.
3: Oh, need on mõned pisid, ma peaks olema kirjas, sest on osa näiteks mulle, vaata mõigel, aga vetsupoti kaaled on installeeritud nii, et nad kukuvad ise nagu kokku. See on jumala nõmed, you had one job, öeldakse inglise keeles. No sellised asjad.
1: No ja, juhtus selle mängu algusega nagu juhtus, vähemalt tegin teile selle lihtsamaks, ootan nüüd õigeid vastuseid lühinumbril 1511, aga mängin seda heliklipi veel siin järgnevate minutite jooksul teile veel, räägin mängureeglites ka, kui keegi magas maha siin selle mängu alguse ja tunni aja pärast läheb siin auhind välja. Nii et võit, sõnumit saatma.
0: Inimstopper.

0: head raadio Ilmar kuulajad, kell on 12:31 minutit ja vaatame nüüd ka, mis seisukord meil liikluses on ning üks uus piirang on küll Järva maakonnas Rõusa käru teel on siis kella 5 õhtul suletud Jõeküla ja Kulima vaheline rõik Türi rahva ralli tõttu. Operatiivsõidukitele on loomulikult läbiväes tagatud. Ja vaatame ka Waze'i mobiilrakendusse, et kas on ka mingisuguseid ummikuid tänasel kaunil laupäeval. Tartus on küll pilt üsna rahulik ja kui vaadata Tallinnasse, siis väikesed ummikud Tammsaare teel Pardi tiigi juures ja ka kesklinnas Narva maant alguses, Pronksi tänaval kui ka Merepuiestel. Kõigile lõbusat ja turvalist liiklemist.
1: Liiklusele annab õige suuna Dekora. Kogu kaup nädala lõpuni -26%.
2: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
0: Aknad aga võib päike paista, aga see olukord pole sugugi nii soe kui võiks olla. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi mõõdetud Põltsamaal, Virtsus, Jõhvis, Kundas, Räpinas, Haapsalus ja Otepääl. 16 kraadi on Elvas, Mustvees, Tartus, Võrus, Põlvas ja veel on 16 kraadi ka Kihnu saarel, Valgas, Jõgeval, Narvas, Kehras ja Rakveres ja 16 ka on Türile Paides ning Heltermaal. Veidi soojam ehk 17 kraadi on Pärnus, Viljandis, Tallinnas, Kuressaares, Raples ja Keilas. Ning kõige soojem vabariigi linn on Tõrva ja seal on 18 kraadi. Täna meil siis lääne poolt alates on pilvisus tihenemas ning mitmel pool saab ka hoo vihma. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikoladel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb 15-19 kraadini.

0: ja Raanis Elmar on saabunud ka mõned erakuulutused. Soovitakse osta autot. Läänemaa Harjumaa piires seisukord ei ole oluline. Auto võib vajada ka remonti ja keretöid. Ostja telefoni number on 553-1989. Soovitakse osta autot. Läänemaa Harjumaa piires seisukord ei ole oluline ja auto võib vajada remonti kui ka keretöid. Ostja telefoni number on 553-1989. Ja veel soovitakse osta sõidukit ja kas või juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma üleüldse mitte mingisugust tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56-304-306. Aga nüüd hoopis üks müügikuulutus ja müüja on kaks traktorit, kas siis T25 või T40. Need on paberitega, heas korras ning koos ka risti sahaga. On olemas nii ülevaatus kui ka kindlustus ja asukohaks Põlvamaa. Müüja telefoni number 52-88-113. Müüja siis kaks traktorit, T25 ja T40, mõlemad paberitega, mõlemad heas seisukorras ja risti sahaga, ülevaatus kehtiv, kindlustus ka olemas ja asukohaks Põlvamaa. Müüja telefoni number on 52-88-113.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutustel aitab kriisi üle elada ProRation toidu ja veevaru Tamreksist.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki . Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise . Kiirelt ja lihtsalt . Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee . Lõuna-Eesti Erametsa , sinu kindel partner metsamüügil .
1: Coopi Maximarketites ja Konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne . Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest Põnn beebitoidud 110-130 grammi miinus 23%. Coop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe! Seahakliha Rakvere 400 grammi 1,89. Mahe kukesened 300 grammi 2,99. Ja nädalavahetuse pakkumine Virsik Paraguayo kilogramm 1,99. Rimi, tark valik!
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Šokolaad Karl Fazer aitäh kaardiga soodushinnaga 2,99. Jahutatud sea kaelakarbonaad kilo hinnaga vaid 4,49. Maxima, see mis vaja.
6: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
7: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
8: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsa.

0: ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50% ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
2: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: Inimstopper .
1: raadios Elmar on käimas Inimstopperi mäng , kell on 12:46 ja seda sekundi täpsusega . Meil seda mängukest järele jäänud veel umbes pool tundi , nii et kui sa , hea kuulaja , alles liitusid raadio Elmar sagedusega , siis sul on mängust võimalik osa võtta ja võita siitpool ka auhindu . Nimelt läheb kõige täpsemale vastajale välja poole tunni pärast välja auhind siis Elmari mõõdulint ja Elmari imemaitsev suur piimašokolaadi tahvel . Need kaks asja saavad sulle , kui vastad võimalikult lähedale õigele vastusele . Nimelt sellel kevadel käis meil siin külalissaatejuhina ühel toredal kevadnädalal Korea. Tegi siin Tiiu Sommeriga hommikuprogrammi ja Tiiu küsis temalt ühe küsimuse. Korea ka vastas sellele ja mina natukene muutsin seda vastust. No tegelikult ma muutsin päris korralikult. Alustuseks on küsimus ja vastus täiesti erinevatest intervjuu osadest võetud, nii et Korea tegelikult ei vastanud üldse sellele küsimusele nii viisi, nagu siin kohe mängima hakkab. Aga see on ainult teie eksitamiseks. Mängin teile helilõiku, mille pikkus on 12 sekundit. Mina olen aga seda natukene kiirendanud seda, et see helilõik oli tegelikkuses palju pikem ja tahandki teada saada, et kui kaua kestis see intervjuu osa sekundites. Tulekski siis saata sõnum lühinumbril 1511, kus kirjutate numbritega välja siis selle tegeliku pikkuse selles intervjuu osas. No, kui 12 sekundit mängin teile praegu ette, siis järelikult on vastus pikem kui 12 sekundit, lühem ei saa kohe kuidagi olla. Mängin teile helilõigu ette, kuulake tähelepanelikult ja mõelge, kui kaua võis tegelikult see vestluse osa kesta.
2: Ja sa aitate mulle luba peegeldada kui sellisest otsekohasest inimesest. Sa vahepeal oled üle piiri ka läinud ja mõelnud pärast, ups, et nüüd läks natuke liiga ausaks.
3: Oh, need on mõned pisid, ma peaks olema kirjas, sest need on osad näiteks mulle, vaata, mõelnud, vetsupoti kaaled on installeeritud nii, et nad kukuvad ise nagu kokku. See on jumala nõmed, you had one job, öeldakse inglise keeles. No sellised asjad.
1: Nii siis, ta on teada saada, kui pikk oli tegelikult see vestlus, mis siin just ette mängisin. Kui teate õiget vastust, saatke see lühinumbril 1511, kirjutage kohe sõnumi algusesse, sekundites, numbritega, selle helilõigu tegelik pikkus, lisage juurde enda nimi ja kui sa oled raadiokuule, kes saab õigele vastusele kõige lähemale, ongi auhinna komplekt sinu oma, nii lihtne see ongi. Kui õigeid vastajaid on mitu, siis läheb kõikide teie vahel see loosi. Eelmine nädal näiteks oli ainult 4 õigesti vastajad, sõnumeid oli palju rohkem, aga pakkumise oli ka täiesti seinas seina. Nii et kui sa oled ajaliselt hea tunnetusega inimene, näiteks oled sa spordis kohtunik, võtad kogu aeg stopperiga aega ja tead väga hästi, kuidas sekundid tegelikult mööduvad, siis kirjuta mulle ilusti sõnum ja võida siitpoolt auhindu. Tunni alguses peale täist tunni uudiseid mängin teile veel viimast korda seda helilõiku, siis saate veel kaasa mõelda ja poole tunni pärast ongi meil võitja teada, kes saab endale Elmari mõõdulindi ja Elmari piima šokolaadi. Nii et võit, sõnumid kirjutama lühinumbril 1511.
0: Inimstopper.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Tule nüüd Sibula tee puhvetite päevale. 12. septembril on Peipsi ääres uksed valla. Pakume sibulapirukaid ja kalasuppe, lihapraade ja maguskooke, kontserte ja näituseid. Vaata ise sibulatee.ee. Infoleviku toetab Peipsi vere programm.
2: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82 717 900 eurot. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbet lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolight 3,6 liitrit, aitäh kaardiga, 11,79. Maxima, kõik, mis puhastuseks vaja.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Lifia 39 eurot. Akuga universaal tööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl, alati väärt.
11: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
14: Tere päevast, kell on üks, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Taotlus toetab ka Narva linnavalitsus, kes peab põlevkiviõli kasutamise võimaluse loomist vajalikuks ennetavaks meetmeks. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust ning otsustab, kas tööstus heite seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandi korras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli veel edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku. Ministeeriumi sõnul ei ole andmete esitamise tähtaega ametlikult pikendatud, samas arvestatakse seda, et kõikidel koolidel ei olnud võimalik neid 10. septembriks süsteemi sisestada. Neljapäevase seisuga oli ehisesse kandmata hinnata 485 põhikooli lõpetanud õppimiskohustuslikku noort. Uus ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud noored ei ole õppinguid jätkanud, antakse esmaspäeval. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Kalamajas asuvasse korterisse sissetungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sissemurdmisest teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate Kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aastat varem. Tegemist on väikseima ühe poolaasta jooksul registreeritud taotluste arvuga alates 2021. aastast. Euroopa Liidu varjupaiga ameti hinnangul on selle üks peamisi põhjuseid olukord Süürias pärast Bashar al-Assadi režiimi langemist ja tõenäoliselt on taotluste vähenemisele kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti raudteereelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile hilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relva tootja Emko, kelle laskemoona kasutatakse muuhulgas ka Ukrainas. Vahejuhtum leidis aset vaid mõni nädal pärast ühes teises. Samas piirkonnas asuvas Emko laskemoona tehases toimunud põlengut. Ettevõtte välistas toona inimliku eksimuse ja prokuratuur uurib juhtunud kriminaalmenetluses. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkeri rühmitus Midnight Blizzard on viinud küberluure uuele hirmuäratavale tasemele ja kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropico raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid 2025. aasta detsembris kuni selle aasta augustini nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkide nimekiri oli muljet avaldav ja strateegiliselt oluline. Valitsusasutused, sõjaväe luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad ning kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks tööstusspionaasile võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus häkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
15: Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
16: Ilma osas vaatame nüüd aga homse päeva suunas. Saabuv öö tuleb meil muutliku pilvisusega, mitmel pool saab hoovihma ning paigutingu udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhu sooja on 9-13 kraadini, rannikoladel kuni 16 kraadi. Homme ootab meid ees pilve selgimistega pühapäev, mitmel pool saab vihma, puhub edele läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadi. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel Tartus 16 kraadi sooja, 17 aga Pärnus ja Kuressaares kui ka Tallinnas.

0: head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi viis minutit, on laupäev 12. september ja siit Elmari stuudiopulli tagant tervitab teid Henri Laumets. Olen siin teie seltsis veel mitu head tunnikest, aga kõigepealt on meil vaja kokku tõmmata mänge Inimstopper ja veel jätkame selle mänguga, kuid umbes 10 minuti pärast on meil ka üks võitja teada, kes võidab endale Raadio Elmar mõõdulindi ja Raadio Elmar imemaitsva piima šokolaadi tahvli, mida ei saa mitte kusagilt poest. Nii et kui sa tahad need asjad endale saada, siis asub saata vaid üks sõnum, lühinumbril 1511 ja kirjutada sinna numbritega sisse, kui kaua kestis tegelikult kohe mängitav intervju lõik. Nimelt mina mängin teile siis Korea Tiiu Sommerile antud intervju lõiku ja mängin seda ette niimoodi, et ma olen seda kiirendanud 12 sekundi peale. Tahan aga teada saada, mis oli selle intervju tegelik pikkus. Kuulake hoolega ja ma ei tea, kas või võtke stopperiga aega, kui olete ajaga nii sina peal. Nii et kohe mängin teile 12 sekundit intervjuud, aga tahan teada saada, kui kaua see tegelikult kestis. Kuna ma olen seda kiirendanud, siis järelikult kestis see palju rohkem kui 12 sekundit.
1: Sa aitate mulle luba peegeldada kui sellisest otsekohasest inimesest. Sa vahepeal oled nagu üle piiriga läinud ja mõelnud pärast, ups, et nüüd läks natuke liiga ausaks.
2: Ah, oh, need on mõned pisid, ma peaks olema kirjas, sest nad osad näiteks mulle, vaata mõnikord, aga vetsupoti kaaled on installeeritud nii, et nad kukuvad ise nagu kokku. See on jumala nõmed, you had one job, öeldakse inglise keeles. Yeah. No sellised asjad.
0: Ja vetsupoti kaanest on juttu, eks ole. Aga kui pikk oli siis see intervju lõik tegelikult raadiokuulaja, kes annab mulle õige vastuse, mis on tegelikule pikkusele siis no, kõige lähemal, siis sina võidadki endale Elmari mõõdulindi ja Elmari šokolaadi puhtalt kätte. Nii lihtne see ongi. Lühinumber 1511 ootab sõnumeid, kuhu kirjutadki siis kohe algusesse numbritega mitu sekundit see lõik kestis. Lisa juurde enda eesnimi ja saada siis 1,5 eurot maksev sõnum lühinumbril 1511. Ja helistan sulle 10 minuti pärast tagasi, kui oled mängu võitja. Kindlasti tuleb kõnele vastata, muidu loosin järgmise võitja. Nii lihtne see kõik ongi. Nii et mõtle nüüd järele, kui kaua see helilõik tegelikult kestis. Mina mängisin teile 12 sekundit, aga tegelikult kestis see kauem. Mitu sekundit? Ootangi teie vastuseid. Suvi kestis 3 kuud. Mitu sekundit see teeb? No ikka päris korralikult. No tegelikult kestis natukene kauem. Või noh, tulebki enam-vähem 3 kuud kokku siin. Mingi nädalakene ja natukene peale veel minna. Pikendame suve looga keselaid.

0: Inimstopper.
1: Kell on 1:15 minutit ja nüüd on küll see hetk käes, kus leiame võitja õige vastusega ja mängisin siin teile enne ette ühte helilõiku. No see helilõik kõlas täpselt sellisena.
2: Ja sa aitate mulle luba peegeldada kui sellisest otsekohasest inimesest. Sa vahepeal oled nagu üle piiriga läinud ja mõelnud pärast, ups, et nüüd läks natuke liiga ausaks.
3: Oh, need on mõned pisid, ma peaks olema kirjas, sest nad on näiteks mulle, vaata mõni kord, aga vetsupoti kaarega on installeeritud nii, et nad kukuvad ise nagu kokku. See on jumala nõme, you had one job, öeldakse inglise keeles. Yeah. No sellised asjad.
1: Kevadel meie külalis saatejuhin olnud Korea vastas siis Tiiu Sommeri ühele küsimusele ja mina tahtsin teada saada, et kui palju see helilõik tegelikult kestis. Mina olin kiirendanud selle 12 sekundi peale, õige vastus oli 23 sekundit. Ja kui ma vaatan nüüd sõnumi keskusesse, sest kuna ma mängu alguses kogemata ütlesin ka õige vastuse ühel hetkel välja, siis õigeid vastuseid loomulikult on täna veidi rohkem kui eelmisel nädalal, nii et täna oli see mäng veidi lihtsam, aga sellegi poolest oli mäng nagu mäng ikka ja kõikid õigesti vastanute vahel peab nüüd arvuti valiku tegema, sest 23 sekundiga vastajaid ikka oli. Ja arvuti on teinud oma valiku, mina helistan nüüd tagasi meie võitele ja panen nüüd tähele, mida teeb sinu telefon, kui sa kirjutasid mulle sõnumi, mille vastuses oli 23 sekundit sees. Igal juhul sinu telefon praegu kutsub, siitpool kutsub, sealpool heliseb või väriseb.
4: Ja hallo.
1: Hallo, kas ma räägin Avega?
4: Ja mina olen.
1: Väga tore, mina olen Henri, helistan raadiost Elmar. Palju õnne, oled meie tänase mängu võitja Inimstopperi mängus.
4: Aitäh.
1: Kuidas nüüd see õige vastus sinuni jõudis? Kas sa kuulsid, kuidas ma ütlesin kogemata ette õige vastuse või ikkagi rehkendasid?
4: Ja ma pean tunnistama, et ma panin tähele seda algust.
1: Panid tähele, jah, aga samas sõnumi saatsid ligi tund aega hiljem, et kuidas siis selline ajaline nihe tuli?
4: Ma tegin tööd.
1: Tegid tööd? Kas sul on ka täna tööpäev nii nagu minulgi?
4: Ja mul on tööpäev.
1: Nii, aga päris mõnus töö, kui saad seal raadiot kuulata ja raadiamängudest osa võtta ja töö ajal veel siin nüüd telefonimestlus maha pidada, et tund aega räägime siin umbes.
4: No, hetkem klient ei ole. Natuke on aega.
1: Võtta, tahtsingi natukene küsida ka, et mis tööd sa siis teed, mis on nii äge, et kui ma peaks kunagi omal uue töö valima, et siis ma tean ka, kus saab raadiot kuulata nii vabalt ja mõnuselt võtta.
4: Olen küünetehnik.
1: Nüüd sellega võib mul küll raskeks minna.
4: Ja.
1: No räägime küünetehnika moest. Mis on tänapäeval küünetehnika maailmas moes?
4: Ma ei tea, on vist läinud stiilid natuke lihtsamaks. Mulle tundub vähemalt minu klientide hulgas.
1: Nii, ja millises ilusas linnas sa teed seda küünetehniku tööd?
4: Jõgeval.
1: Kuule, aga ega see on nüüd see koht, kus sa saad endale kõvat reklaami teha. Kas sul on seal oma ettevõtte või kuidas sa seal toimetad?
4: Mina toimetan oma ette ja aga oma reklaami ei vaja. Ei vaja. Nii palju kliente.
1: Nii palju kliente, nii et Jõgeva inimesed, näiteks Jõgeva kollane kartul, ma saan aru, et praegu on kartulivõttu hooaeg kõigil küünealused mulda täis, siis peale kartulivõttu tulevad kohe sinu juurde ja teevad küüned korda.
4: No, võib ka nii-öelda.
1: Väga huvitav küsimus, et kas mehed ka käivad küünetehniku juures? On sul kunagi mõni mees käinud?
4: On ikka, käivad mõnikord maniküüris, ikka käivad.
1: Eks siis ma ei ole mitte kunagi käinud, et ausalt öeldes ma pole nagu julenud minna, et noh, et äkki see on ainult naiste värk, et seal tehaks ainult keelküüni, aga nagu ma aru saan, siis tehaks ikka ilusaks mehed ka, jah?
4: Jaa, loomulikult.
1: Aga sellist asja pole olnud, et mees tuleb, et nüüd lakiks küüned ära või paneks keelküüned peale?
4: Mul on olnud üks kord selline kogemus. Ma olen käinud Jõgeva Treffil kunagi teenust osutamas ja seal mõned mehed on tahtnud tulla teha endale küüned musta värvi lakkida.
1: See on nagu selline olli stiil. Jaa, just. See võib küll karmide meeste puhul moes olla, et kuulavad rockmuusikat, sõidavad oma Harley Davidsoniga ja siis on küüned mustaks värvitud. Kuidas sulle mustade värvitud küntega mehed meeldivad?
4: Ma ei tea, iga üks võib selle välja kanda, kui vähegi stiil sobib. Miks mitte?
1: Väga hästi vastatud. Kui ikkagi mees oskab seda välja kanda, siis pane kas või keel küüned peale peasi, et sa näed mugav ja sul endal oleks mugav ja saaksid hakkama ka. Järgmine küsimus, naiste küsimus või naistele mõeldud küsimus. Kuidas te nende pikkade keel küntega hakkama saate? Näiteks püksi lukku kinni tõmmata?
4: See on kõik tehnika küsimus, et harjub ja töövõtteid tuleb muuta.
1: Nii et see võib küll päris selline raske olla. Kui aga näiteks, no ütleme, tuleb klient, tahab, ma ei kujuta, et mis see kõige levinum protseduur teil seal on?
4: No ongi keelküüne.
1: Keelküüne, nii kui palju see keelküünte tegemine aega võtab üldse?
4: No kui ütleme, kuni poolteist tundi.
1: Ikka päris kaua, ja. Päris kaua.
4: No nii, jah, tuleb natuke aega varuda.
1: Aga ajaga oled sa päris hästi sina peal. No selle tänase mängu sa võitsid küll väikese minu apsaka tõttu.
4: Ja väikse sohiga.
1: Väikse sohiga, aga see ei täna lubatud, sest ma kogemata selle ise tegin. Nii et ajaga oled sa sina peal, poolteist tundi keel küüneb paigas. Kaua neid kestavad?
4: Neli nädalat võiks olla ilusti. See, ja kuskil selle ringi.
1: Mm-hmm. Kallis kulu ikkagi, et olla naine ja olla ilus siis. Või noh, ma ütlen, et keelkündeta naine ei oleks
4: rõõm.
1: Ilus. Väikene rõõm.
4: Mm-hmm,
1: see on selline, et kui oled ikka jõulupreemia kätte saanud, kas või siin tead, septembri kuus, siis mine ja naudi ja pane omal keelkündet.
4: Jaa, ja, ikka võib.
1: Ma ütlen ausalt, mul pole õrna aimugi, kui palju see keelkünde protseduur võiks maksta. Julged sa mulle reeta? Ütleme niimoodi, ma astun ukse sisse, ma olen naiste rahvas, tulin just kartuli põllult, ütlen, et maksan sula rahas arvet, ei soovi, palju oleks.
4: No 40 eurot.
1: 40 eurot, selge. No väga hea. Kas oled kunagi varem raadiast Elmar midagi võitnud ka?
4: Kunagi väga-väga ammu. See oli, ma tean, et seal oli šokolaad suur, tahvel šokolaadi.
1: Ja nüüd said jälle šokolaadi?
4: Ja. Kulub ära
1: ja nii,
4: aga
1: et sul
4: midagi oli veel.
1: Midagi oli veel, jah. No nüüd saad sa ka endale mõõdulindi, et saad edaspidi siis klientide keel küüne pikkust mõõta.
4: Jah, väga hea.
1: Aga palun püsimu lave liinil edasi, räägime Peetri väliselt lähemalt, kuidas sa need auhinnad endale kätte saad. Ja nagu kuulsite siis, kõik Jõgeva inimesed, kellel vaja küüsi teha on, Abe võtab teid hea meelega seal vastu. Eks? Ikka, jõuludeks ikka aja saab.
4: No vaatame
1: väga tore, juba nädala pärast inimsopper taas, loodetavasti siis ma enam apsakaid ei tee ja mäng on tunduvalt raskem ja väljakutsuvam, mitte et ma kohe esimese jutuajamisel ütlen kogemata õige vastuse ette, aga õige pea läheb meie eeter veelgi mängulisemalt edasi, mis juhtuma hakkab, sellest räägin juba varsti lähemalt.
0: Inimstopper. Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
5: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
6: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
7: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas tähesaju Cities. Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga kaks pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes kolm pakki, maksad kõigest 3 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
8: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi Viimad sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
9: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,39 ja pesukeel Maieri 1,5 liitrit 4,65. Rimi, tark valik.
10: Suur! suur hinnasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss.
1: Kell saab minuti pärast 1:30, heidame pilgu peale ka termomeetri näitudele ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel 15 kraadi Räpinas, Haapsalus, Põlvas ja Kundas, 16 kraadi Narvas, Virtsus, Otepääl, Kihnusaarel, Võrus ja Valgas ning 16 kraadi ka Tartus ja Jõhvis. 17 sooja kraadi leidub Elvas, Põltsamaal, Heltermaal, Pärnus, Mustvees ja Raplas ning veel on 17 kraadi ka Jõgeval, Viljandis, Türil ja Paides, Tõrvas, Rakveres ja Kehras. Kõige soojamad linnad on 18 kraadiga Tallinn, Keila ja Kuressaare. Saabuval ööl on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool saab hoovihma ja paiguti on udu. Puhub nõrk tuuleke ja sooja on 9-16 kraadini. Homme ootab meid ees pilves selgimistega pühapäev, mitmel pool saab hoovihma, puhub edele läänetuul 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja sooja tuleb 14-19 kraadini.

0: ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, on müüa traktorid T25 ja T40, mõlemad on paberitega, heas seisukorras, koos risti sahaga ja on olemas ka kehtiv ülevaatus ning kindlustus. Asukohaks on Põlvama. Müüja telefoni number on 52 88 113. Müüa traktorid T25 ja T40, mõlemad on paberitega, mõlemad on heas seisukorras ja ka ristisahaga. Koos ülevaatuse ja kindlustusega asukohaks Põlvama. Müüa telefoni number on 52 88 113.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.
2: Erakuulutustel aitab kriisi üle elada Proration toidu ja veevaru Tamreksist.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait, Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi 5,99 €. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi 4,69 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kas kaalud oma metsa või raieõiguse müüki? Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
5: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
6: Kuidas?
5: 3 esimest tarnet on tasuta.
6: Ohoo, aga mis seal valikus on?
5: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
6: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
5: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
7: Ostes Eestimaist kaupa Koopist, toetad kohaliku elu, eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Eesti pagar lihapirukad 1 kilogramm koopikaardiga vaid 5,99 ja MV Wool viilutatud lõhe 500 grammi vaid 12,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
9: Tere! 2 šokolaadijäätist.
10: Emme, ma tahan ise maksta.
11: Palun!
12: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisas Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.

head raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi 44 minutit. Meie ilus laupäev jätkub siin kohe teie valitud muusikaga. Kohe veel täistunni uudiseid algab soovisaade. See kaua oodatud soovisaade, kus te saate tõepoolest küsida seda muusikat, mida te tahate siit poolt kuulda. Ja loomulikult saate edastada ka tervitusi. On kellelgi äkki sünnipäev, mõni muu tähtpäev, kellegi tuju vajab tõstmist, keegi vajab meelespidamist, siis palun väga, see on teie hetk. Järg unustage, et homme on ju näiteks vanavanemate päev. Võibolla tahate oma vanaema, vanaisa, vanavanaema või vanavanaisa või veelgi vanemaid generatsioone meeles pidada ja nende tuju tõsta, siis andke mulle teada. Selleks on kaks viisi. Kirjutage kas või kohe praegu oma tervituskiri ühe soovilauluga meili aadressil soovid@elmar.ee või võite mulle ka helistada peale täistunni uudiseid telefoninumbril 7427927. Ja järgmise tunni muusika tuleb ainult teie kirjadest ja kõnedest. Kõik nii lihtne ongi. Aga siia tunni lõppu veel head sütitavad muusikat ja lendamegi siis valguskiirusel uude tundi ja sinna viib meid Birgit. Teil kõigile mõnusat laupäeva jätku.

0: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
1: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99. Ning Selveri köögi võileivatort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte! Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mults Baltic Park 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional 125 tükki 12,12. Bauhof.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja, 1500 watti. 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
4: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
5: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
6: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
10: Päevast kell on 2 Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinna riski kütte hooajal. Keskkonnaamet hindab praegu Enefit Poweri taotlust, et otsustada, kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta väikseima gaasivaruga, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinna tõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti mees 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmisest teate augusti lõpus. Põhjaprefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopas kostab üha enam üleskutseid võtta meetmeid nii nimetatud perversete nutiprillide vastu pärast seda, kui interneti ilmusid salaja filmitud kaadrit tüdrukutest ja naistest. Suurbritannias on algatatud petitsioon, milles nõutakse prillide müügi keelustamist. Ka Euroopa Liidus kaalutakse nutiprillide kasutamise piiramist või ka keelustamist, sest need võimaldavad inimesi avalikus ruumis salaja filmida ja pildistada, mis rikub Euroopa andmekaitse üldmäärust. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel umbes 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos kärgatas eile ilisõhtul plahvatus ja puhkes tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, kelle laskemoona kasutatakse ka Ukrainas. Mõni nädal tagasi toimus teises sama piirkonnas asuvas EMCO laskemoona tehases sammuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkerrühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslike rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti Claude enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkideks olid valitsusasutused, sõjaväe luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjuka mõttekojad, kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks võeti sihikule ka üksikisikud, näiteks õnnestus neil pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppi kontodele. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Ja Ukraina väed andsid täna löögi Venema linnades Togliattis, kus puhkes tulekahju Venema suurimas autotootja Avtovaz kummitootmistehases. Rostovi oblastis Taganrogis tabasid Ukraina droonid samuti autotootmisettevõtted. Kohalike sotsiaalmeedia postitustest on näha linna kohal kõrguvaid suitsusambaid.
6: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
11: Ja ilmas kaam saabuv öö toob meile vihmapilvi juurde, paiguti on ka udu. Tuul on nõrguke ja õhusooja 9-16 graadini. Homme saab ka mitmel pool vihma, puhub tuul edelast ja läänest 3-9 rallinkualadel kuni 14 meetrit sekundis ja sooja on oodata 14-19 graadini. Praegu on aga ilmajaam.ee andmetel Pärnus 16 graadi sooja, Tartus ja Tallinnas 17 ning Kuressaares 18 graadi.
6: Soovide aeg.
11: Head Raadio Elmar kuulajad, kell on 5:02, on laupäev 12. september ja siit Elmari stuudiopoldi tagant tervitab teid Henri Laumets ning nüüd läheb lahti suureks soovisaateks tunni jagu muusikat ainult teie valikul ja loomulikult siia juurde ka head mõnusad tervitused, mis tõstavad siis paljud inimeste tuju. Oma tervituskirju kui ka soovi laulude soove saate mulle edastada kahel viisil, kas kirjutate soovid@elmar.ee või helistate telefoni numbril 7427927. Kohe see tunni algusesse teeme aga väikese alustuse kirjakaistist ja on kirjutanud mulle Martin, sooviksin tänasesse saatesse. Ma saan vist aru, et Martin on kusagil põllu peal või traktori roolis, sest ta küsib minu käest lugu MTJ ja traktorist. Tervitused kõigile traktoristidele ja põllumeestele. Ning ta on siia juurde lisanud sellise ägeda, neid kutsutakse emotikoonideks, ehk siis need naeru näod ja asjad, et on lisanud traktori märgi. Vot sellist märki ma ei olegi mitte kunagi näinud. Väga vinge, iga üks jääb oma liistude juurde, nii et Martin, sinu lugu tuleb kohe kindla peale. Aga kirjakastist veel, tere Raadio Elmar, soovin tervitada oma armast vanaema Mare vanavanemate päeva puhul. Tervitab lapselaps Randar ja sooviloks palun midagi Erich Kriegerilt. Vaatasin siin Erich Kriegeri repertuaari ja usun, et vanavanema tähendab lihtsalt vanaema Mare vanavanemate päeva puhul. Usun, et tunneks suurt rõõmu mõne hooksama laulu üle ja valisin välja loo Lääne tuulega. Nii et ka see hakkab meil varsti mängima. Aga tunni alguses tuleb Kai tervituslaul. Soovin tervitada Markot Motoshow 2026 osalejaid, Raadio Telmar ja neid, kes plaanivad täna sauna kütta. Lisama hoogu juurde ühe paraja sauna looga ja see oleks Jürise Viska Leili. Mina panen siit poolt loo peale. Teie aga kirjutage mulle soovid@telmar.ee või helistage 7427 927.

0: soovide aeg.
1: Raadio Selmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe mõnuse soovilooga, mida küsitakse, see selgub ühes telefonikõnest. Valige number 7427927, ajame natuke juttu ja loomulikult, mis kõige tähtsam, mängime teie lemmik laulu. Raadio Selmar, tere, tere!
2: Tere!
1: Olete helistanud siia soovi saatesse, kas on ka kedagi tervitada või soovite oma lemmik laulu kuulda?
2: Ma tervitan oma õde Laekvere hooldekodust.
1: Ja kuidas teie nimi on, et ta teid ära tunneks ikka?
2: Ta teab, mis mu nimi on.
1: Tema teab, nii et tunneb hääle järgi kohe kindlasti ära.
2: Ja ma palun Mattin uude lauluga.
1: Ja millise lauluga?
2: No midagi hooksamat.
1: Midagi hooksamat, midagi lõbusamat, mis tooks kõigile hea tuju.
2: Ja.
1: Kindlasti otsin üles, panen peale ja teile ka siis ilusat laupäeva jätku, kuulake Elmarit edasi ja nii see tuju aina paremaks saabki minna.
2: Aitäh.
1: Kõike head teile.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Majuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
7: 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
8: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 99 senti. Lõhefilee nahaga jahutatud 1 kilogramm 11,99. Ja Lidl plussiga kogu koeratoiduvalik -30%. Lidl alati väärt.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
12: Raadio Elmar.
13: Soovide aeg.
14: Kell on 14.23, jätkame teie tervituskirjadega ja kirjutavad mulle Rauno, Tauno ja Siim. Nemad tervitavad Tapalt kuldsete kätega korstnapühkijad Kristan Kuusestet, kellel oli eile sünnipäev. Palju-palju õnne, Kristan! Olgu õnne, tervist ja tööd alati rohkem, kui korstnaid pühkida jõuab. Ole ikka tubli ja hoia tapakorstnad suitsuvavad. Sünnipäeva lapsele ja kõigile tema sõpradele soovilugu Ivo Linna au ja kuulsus. Kirjutab mulle ka Keter. Tere, tere, Elmari pere. Soovin tervitada oma kallist vanaema Kaja, kes on alati mulle kõigeks olemas ja väga kallis mulle. Soovi lauluks palun Anne Veski, Roosia ja kuninganna. Parimate soovidega, Keter. Aga panen mängima hoopiski ühe loo järgmisest kirjast. Tere, palume edastada südamlikud sünnipäeva tervitused Sirje Asile, kelle sünnipäev oli 10. septembril. Sirjele soovib palju õnne, rõõmu ja ilusaid hetki Reet KP72 grupist koos perega. Ühtlasi saadame pidulikud tervitused Aare ja Sirjel Asile 11. septembril täitunud 55. pulma aastapäeva puhul. Soovi lauluks palume mängida, sa oled ainus mu Aare, mis kõlas ka nende pulmas 55 aastat tagasi pooljuhtide poolt esitatuna. Vaat seda pooljuhtide poolt esitatuna lugu ma ei leidnud, küll aga leidsin selle sama laulu Ivo Linna esituses. Ja no kuulge, Ivo Linna on ju ikkagi Eesti muusikamaastiku grand old man ja ta läheb kohe kindlasti kõigile peale, nii et tuleb siis lugu tema esituses.

0: soovide aeg.
1: Raadio Elmar, tere, tere.
2: Tervistud.
1: Saame tuttavaks, kes on mulle helistanud.
2: Mina olen Kaido.
1: Kaido, kust kandist helistad mulle?
2: Tamsalust.
1: Ja mis seal Tamsalus ka head ja paremat täna toimumas on?
2: Päike paistab, midagi muud ei ole head.
1: No aga päikese paiste ise on juba siin septembrikuu keskel juba päris hea nähtus.
2: Päiksest on juba palju.
1: On juba palju isegi, aha, või nii.
2: Liiga palju.
1: Liiga palju. Nii, aga mida liiga ei ole palju. Palju on näiteks häid tervitusi. Keda soovid täna tervitada?
2: Ja, täna ma sooviksin tervitada oma kõige paremat sõpru Alarit, kes kuuleb kindlasti Raadio Elmarit oma metsatraktoris läbi interneti. Et soovin oma sõpra kindlalt tervitada ja öelda, et ta vai ruttu koju, et õlled on juba külmas.
1: Aha, nii, ja milline lugu võiks teda siis ruttu koju meelitada?
2: Ja lugu oleks see Martin Müürsepp, minu sõber.
1: Muidugi, panen sõbra laulu peale ja sulle siis soovin ka sinna Tamsalu mõnusat laupäeva jätku ja no kui sul seal seda päikest liiga palju juba olnud on, siis las tulgu vihma.
2: Mitte vihma, lund võiks tulla juba.
1: Aju, lund, septembrikuus, no selge.
2: Just.
1: Hästi, proovime selle soovi täita, tuleb kõigepealt lugu ja siis vaatame, kuidas selle lumega jääb.
2: Teeme nii, kena õhtud.
1: Kõike head.
0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: ilmateadet toetab Coopi uus kliendikaart Coop Pluss .
1: Nüüd on käes ilmateatel . Ilm hoiab sõpru häid . ilmajaam.ee olgu, mis ma siin laulan, sellest ei tule mul niikuinii kunagi mitte midagi välja, aga õhutemperatuuri näitudest rääkimisest tuleb mul küll välja, selles on lausa aastate pikkune kogemus ja võtamegi ette ilmajaam.ee lehekülje. 14 kraadi on hetkel praegu sooja Keilas, 15 kraadi Otepääl ja Jõhvis, 16 aga Narvas, Raplas, Räpinas, Kundes ja Pärnus ja 16 kraadi veel ka Põltsamaal ning Kihnu saarel. 17 mõõdetud Tartus, Virtsus, Tallinnas, Võrus, Põlvas ja Mustvees ning 17 kraadi veel ka Haapsalus, Kehras, Türile, Paides, Elvas, Jõgeval ja Viljandis. Ning kõige soojamad kohad on 18 kraadiga Valga, Heltermaa, Kuressaare, Tõrva ja Rakvere. Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja paiguti on ka udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhusooja on 9-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikuladel kuni 14 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse meile 14-19 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Jätkame soovisaate tervituskirjadega ja kiri selline. Sooviks tervitada homse vanavanemate päeva puhul Nana Kajarit Saaremaalt ja mamma Enet ja papa Aaret Raisinalt. Tervitajad on Ketter, Ralf, Eneli, Emme ja Issiga. Siis on tulnud kiri kohe selgub kellelt. Tere, tervitan kallist ema ja isa ning armast poega, kellega oleme maal vaikust nautimas ning tervitan ka naabrimees Taavit, Tiinat ja head sõpra Andrust. Tervitajaks on Renar ja soovilugu ansamblil Sadu ja Igavene. Otsin loo üles, panen kohe peale, aga kõigepealt tuleb hoopiski Liina kirjast tervituslaul. Tervitan kõiki toredal laupäeval ning tervitan ka Raadio Elmarit. Soovi looks palun Pedro, Pedro, Pedro. Ehk siis ansambel Maumer, teie ees. Teie kõrvades, teie kõlarites.

0: vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekorast.
1: Näed lähedale, aga mitte kaugele. Näed kaugele, aga mitte lähedale. Norman Optikas on progresseeruvad ja kontoritöö prilliklaasid -30%, mis tagavad sujuva nägemise igale kaugusele. Norman Optika. Rõõm näha lähedale, kaugele, kõikjale.
2: Tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva. Avasta meie tööriistade valik alates neljapäevast. Akunurk Liffia 39 eurot. Akuga universaaltööriist 29 eurot. Ja akupendel Tiksaag 24 eurot. Lidl alati väärt.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
6: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
7: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Bon Gelati mandlitükkidega jäätis 3,69. Lidl, alati väärt.
8: Õhus on Eestit. Raadio Elmar.
9: Soovide aeg.
10: Raadio Elmar, tere, tere.
11: Tere, mina olen Vaike Tartust.
10: Ja Vaike.
11: Ja soovin õnnitleda Leo Kannimaaritsest ja Mart Kasemetsa paikuselt. Ja soovi lauluks, soovitsin midagi Vello Orumetsalt head ilusat sünnipäevalaulu.
10: Aha, midagi ilusat sünnipäevalaulu.
11: Jah, ja tervitan ka oma vannu töökaartintu Nordis, kõik, kes mind tunnevad.
10: No loomulikult anname need tervitused edasi ja otsin kindlasti mõne hea Vello Orumetsa loo ka üles. Aga kuidas tänane päev siiani möödunud on?
11: Käisin laadal ikka ära.
10: Oho.
11: Olen küll vana, et omal on ka teisipa sünnipäev juba.
10: Ah soo, no...
11: Saan ka 86.
10: Hääle järgi oleksite nagu umbes 30 aastat noorem.
11: Jaa, see on ainult number.
10: See on tõesti ainult number, tähtis on enesetunne. Ja tore, et täna laadale jõudsite, kas ossite ka midagi sealt?
11: No üht-teist ikka.
10: Ikka üht-teist leidsite, vaat mina pole veel laadale jõudnud, varsti saab tööpäev läbi, äkki jõuan ka. Siin samas ukse ees see ju toimub.
11: Jõuate, seal on nii palju kaupa, et...
10: No selge, siis tuleb rahakott puuga kaasa võtta.
11: Ikka.
10: Aga kõigepealt mängin ikkagi teie loo ära, olen selle üles leidnud ühe toreda lõbusel uistaka loo. Ja teile loomulikult sama särtsakad uut eluringi edasi, et järgmine eluaasta tuleks sama vinge ja jõuaksite paljudele laatedele.
11: Jah, väga tänan teid.
10: Teeme nii.
11: Ja Elmar Raadil on kõike head. Minu lemmik raadio.
10: Oi, seda on rõõm kuulda. Suur tänu teile.
11: Vanasti töötas minu sugulane ka Marilis Männikaga läks. Puhkabki.
10: Vot, kus jah, tõesti, kolm poega kasvatada nüüd. Ma ei tea, kui suur puhkus see tal just on, aga no tundest edasi, siis ta on ikka üks väga vintske taam, nii et ta saab kohe kindlasti hakkama selle tööga.
11: No jah, ta minul ikka väga lähedane sugulane.
10: No ja kuuld on, et ega käbid kännust kaugele kukku, mõlemad olete särtsakad.
11: No ikka jah, nii peabki olema.
10: Aga olgu, pane teie loo peale ja teile siis kena laupäeva jätku.
11: Jah, aitäh.
12: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

0: Elmari stuudiotelefon on 7427927.
1: Väike meeldetuletus meie stuudiotelefoni numbri osas, aga praegu on mul hoopiski kirjakaist lahti ja on siia kirjutanud ikka üksjagu inimesi. Tervitan Siretit, Raunat, Algist, Pauliinet, Älist, Sandrit ja Lukast, Tobiase ees ja ka järel autodest. Aha, niimoodi. Tervitus lugu Anne Veski, looga Päikese saar, tervitavad Klaarika ja Margus. Ikka päikest kõigile. Oi, seda päikest on väga vaja. Tänasel sombusel päeval näete, mõnel pool paistab päike, mõnel pool on sombune. Tahame tervitada üht tublit Eesti meest Tammsalust Kristjanit, kellel oli hällipäev eile. Kristjan, ole ikka tubli ja aus Eesti mees, nagu oled olnud seni, sinu talendi auste härra Vello Võrumalt on kirjutanud. Ja tervitab siin loomulikult. Tiina kirja juurde soovime palju õnne eilsele sünnipäevalapsele Krisule Tammsallu saunamaija ja palju tervisega ta kallile kaasale Liinale. Mõnusad pidu teile soovivad Tiina ja Tiia Põlvast palju värskeid juustuburgereid lauale. No, sünnipäev juustuburgeritega pole paha. Aga võtame siit veel tervituskirju ja kirjutab mulle Jaanust, pereraadio Elmar. Jaanus, kes elas kunagi Kadrinast, tervitab isa Jaani ja ema Margitit Kadrinast ja kõike, kes ära tunnevad ja loomulikult raadiot Elmar võimalusel soovi laul, kui jaamast lahkub rong. Loomulikult saan selle võimaluse, selle soovi ja kõik muud head ja paremad täita. Dave Benton, kui jaamast lahkub rong, läheb peale ja loodetavasti see tunni lõppu üks väike looke mahub veel ära meil.

kell saab 5 minuti pärast 3 ja ega ma kahjuks kõiki tervitusi ette ei jõua lugeda, aga teeme siin ühe korraliku ralli. Ilusat homset vanavanemate päeva mammile ja papile soovivad Randar ja Mattias. Tervitame mamma Tiiut Võhmast homse vanavanemate päeva puhul. Tervitavad lapselapsed ja lapselapselapsed. Tänase kaun ilma puhul ei või lihtsalt päeva maha magada. Hommikul kuulsin, kuidas Henri ostis mahlapressi ja nii tekkis mõtega täna ise õunamahla tegema hakata. Soovin edu kõigile tänastele mahla tegemistele ja võitlusele mesilastega. Tervitab Peeter! Kirjutab Villem, tere sooviks ilusad laul Ultima Tuule Eesti asi. Tervitab Villem ja Henri, oled tubli, iga päev siin kuulan ja Villem tervitab siis Raadio Elmar meeskonda. Aga võtame siit kohe kiiruga peale ka tunni lõpuloo, on mulle kirjutanud veel siin üks tore seltskond. Tervitame ja soovime head spaanautimis perekond Rohtlale, Klopetsile ning Feldweberile. Ja tervitan Mirko ning praegu lugu, mis läks peale, tuleb Tõnise kirjast. Tervitan Emma Lead ja äia Agu vana vanemate päeva puhul. Soovi lugu oleks Joonas Peensalu My Everything. Soovib kõige parem väimees, et siis oleksid kõige parem.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
2: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
3: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smokey originaalhääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo, aga mis seal valikus on?
4: Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
4: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
7: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
2: Sügisesed maitsed, alati väärt. Värske sügissaak juba Lidli poodides. Alates neljapäevast valitud õuntele Lidl Plussiga allahindus 25%. Kohupiim 1 kg 3,59 ja maisibroiler 1 kg 3,79. Lidl, alati väärt.
8: Raadio Elmar.
9: Täistund raadios Elmar.
10: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
11: Päevast kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu taotlust, et otsustada ka seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Politsei pidas neljapäeval kinni 36-aastase mehe, keda kahtlustatakse Tallinnas kalamajas asuvasse korterisse sisse tungimises ja varguses. Prokuratuuri taotlusel võeti ta 8 kuuks vahi alla. Politsei sai sisse murdmises teate augusti lõpus. Põhja prefektuuri esindaja sõnul aitasid kogukonnalt saadud vihjed mehe kiiresti tuvastada. Senine uurimine viitab, et mees võib olla seotud ka varasemate kalamajas toime pandud vargustega. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on kaasa aidanud muuhulgas ka Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rautereelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatust tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relva tootja Emko, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus Emko laskemoona tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas eile Venemaad seoses viimase kavatsusega põhjustada Ukrainas talvel elektrikatkestusi ja kutsus üles sõlmima relvarahu energiataristu ründamise osas. Zelenski sõnul teab Moskva, et kui nad peaksid Ukraina energiavõrku ründama, vastab Ukraina samaga. Saudi-Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riyadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõja tõttu tekkinud häireid energiaturul. Sel nädalavahetusel toimuva Chiili ralli esimesel võistluspäeval sattusid eile karmi avariise mitu ekipaaži. Sarnaselt Paraguay mõõduvõtule 2 nädalat tagasi lõppes tippklassis väga varakult Takamoto Katsuta võistlus. Sel korral pääsesid jaapanlane ja tema kaardilugeja vigastusteta, kuid masin läks nii katki, et jätkata polnud võimalik. Oluliselt karmimalt läks aga juunior klassis osalenud Kerem Kazazil ja tema kaardilugejal. Nende avarii oli nii tõsine, et mõlemad mehed toimetati helikopteriga haiglasse. Helikopteriga vajasid hospitaliseerimist ka WRC 2 klassi pilot Alejandro Gachon koos kaardilugeja. Hispaanlane tegi avarii päeva viimasel 6. katsel, et hiljem sõitis samas kohas teelt välja ka Yuki Yamamoto ning täpselt samas kohas lõppes eile ka eestlase Romet Jürgensoni võistlus. Kokku sattus eile 6 kiirus katsejooksul õnnetusse veel paar ekipaaži. Chiili ralli jätkub täna kell 15.08 ehk umbes 4 minuti pärast. Täna on samuti plaanis 6 kiiruskatset ja Postimees vahendab neid otse blogis.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
12: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja paiguti on ka udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhusooja on 9-16 graadini. Homme saab ka mitmel pool vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse meile 14-19 graadini.
9: Eesti lugude edetabel.
12: Head Raadio Elmar kuulajad, meie saatepäev jätkub nüüd veelgi hooksamal sammul, sest selle tunni jooksul tuleb meil üle kuulata selle nädala 10 kõige ägedamat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Sel nädalal märkasin juba minagi, et päevad on meil õige lühikeseks jäänud ja pilkane pimedus on juba enne 9 platsis. See annab märku meile sügise ühe suuremast võidukäigust. Ja ei tahagi ma teile hakata siin heietama sügisilmast ja kolletuvatest lehtedest, vaid sügisel on ju ka teine tähendus. Jah, kooliaasta on ka juba täistuuridel peal, kuid sellele lisaks on veel midagi täistuuridel. Nimelt on alanud Eesti laulu konkurss. Olles meil oli Eurovisioon Viinis ja hoidsime pöialt ninja-tüdrukutele, kui juba jälle hakkab see trall pihta. Juba praegu on võimalik esitada oma võistluslugusid, mille vahel teeb eelsüri oma valiku, selleks, et suuri finaliste teile juba detsembris lähemalt tutvustada. Ning 6. veebruarikuus valime taas oma esindaja. Ja mine sa tea, äkki võtab julguse kokku meie 10. koha artist Marju Länik ja näiteks ka tema esitab oma võistlusloo. Ta on üks väheseid praeguseid top 10 artiste, kellel on nii suurte lavade ja publiku kogemus juba kuhjaga olemas. On temagi osalenud paljudel konkurssidel edukalt ja esindanud Eestit näiteks Indias, Kuubal, Poolas kui ka paljudes teistes endistes Nõukogude Liidu vabariikides. Meie tänases edetabelis on ta siiski sees mitte mõne vana hitiga, vaid oma kõige värskemaga ja nii leiamegi 10. kohalt loo Südamete laul.
9: Eesti lugude edetabel.

0: Top 10 lugude kuulamist alustasime 10. koha loost Südamete laul, mida esitas meile Marju Länik. Kohe tema ette 9. kohale on aga maandunud uus tulija või õigemini tulijad. Nimelt on Reketi ja Elektropop tuua pürmüüd koostöös ilmunud singel nimega Kanna Mind. Peagi on kõigilt kolmelt poisilt oodata ka kogumiku nimega Võõrad. Muusikud ise lubavad, et kaua mängivalle saavad kokku tumedad trummid, kosmilised süntesaatori soundid ning põhjamaine poeesia ja lubavad, et kõik poisid on sellel oma absoluutses tippvormis. Kuulamegi siis ehedat näidet kolme poisi tippvormist ja mängima hakkab 9. koha lugu Kanna Mind.
1: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna, anna minna.
2: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin

Meile mängis edetabeli uus lugu Kanna mind. Üheksandale kohale maandus siis Reket koos Elektropop duoga Pürmüüd. Kohe nende ees on aga kaheksandal kohal Merlin Uusküla lauluga Autopiloot. Lauljatar on selle looga hoidnud oma kuulajaid energilises tempos läbi kogu suve ja on top 10 sees püsinud 13 pikka nädalat. Selle tulemusega on ta ka tabeli veteran. Ehk siis tema lugu on hetkel kõikidest lugudest kõige kauem sees püsinud. Raadio Elmar Eetri võtab üle tabeli veteran Merlin Uusküla kaheksanda koha looga Autopiloot.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erameets teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erameets. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäh kaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Tähelepanu! Kohtadele! Teatrisse!
4: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14a. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jmk.ee. Projekti kaas rahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
7: Nälg näpistab? Nüüd minihesekebab, minisojakebab või minikanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
9: Eesti lugude edetabel.
10: Raadio Selmar jätkub selle nädala Eesti lugude edetabel ja oleme oma kuulamisjärjega juba 7. koha loo juures. Siia on langenud möödunud korra 5. kohal Dan Marleen ja Kermo Mure looga Tähtede eest. Tähevaatlusega on viimasel nädalal olnud kasinad lood, sest enamasti varjutavad neid meie eest vihmapilved. Ja võt nende vihmapilvede peale on nii mõnigi viimasel ajal pahane olnud. Eriti pärnakad, kelle kodud ja hoovid alla sadanud vihm üle ujutas. Ka mina olen viimased 2 nädalat kodus saunaterassi ehitanud ja no võta näpust. Ega see töö kuigi kiiresti ei edene. Kui iga poole tunni tagant tuleb hoovis kõik elektrilised tööriistad kokku korjata ja töö tegemisele paus sisse teha, sest järjekordselt on hakanud vihma sadama. Bipolaarne ilm, ma ütleks. Ei suuda ära otsustada, kas tahab näidata päikest või sadada. Praegu panen aga hoolimata ilmast siiski peale ühe ilusa loo ja nii leiame 7. kohalt laulu nimega Tähtede eest.
9: Eesti

0: pihta ei saaks.
1: Seitsmenda koha lugu kuulatud ja liigume edasi järgmise laulu juurde. Kuuendale kohale on möödunud korra kaheksandal kohal tõusnud Eesti pulmabändide lipulaev ehk ansambel Tuugi Start looga See aeg on meile kahele. Kui juba mõelda ainuüksi loo pealkirja peale, siis see on küll lugu, mis võiks mõne paari pulmapeole väga hästi sobida. Sest mis see abielu ikka on? Liit kahe inimese vahel ja nad on otsustanud oma ülejäänud elu just kahekesi koos edasi sammuda. Ehk siis see aeg on neile kahele. Ja pulmapäev, öeldakse küll, et on ju pruudi kõige tähtsam päev tema elus, kuid eks see ole ikka peigmehele ka. Seega, tähistame armastust tänase kuuenda koha looga, see aeg on meile kahele.

0: Eestilugude edetabel.
1: Niisama märkamatult, kui varsti jõuab meile pärale õhtu hämarus, on juba ka pooled lood meie top 10 kuulatud. Seega jätkamegi viienda koha lauluga. Oma 10. tabelinädalal on siia möödunud korra kolmandal kohalt langenud Koit Toome looga Ma põgenen. Vaevalt, et ta soovib edetabelist põgeneda, aga kes teab, ehk on ta just ridade vahele peitnud oma salajase sõnumi, mille eest tema soovib põgeneda. On ju temagi rääkinud loomekriisist, millega paljud muusikud kokku puutuvad, kus seda uut tuhinat ei tule nii kergesti ja kiiresti peale kui mõnel varasemal korral. Ja eks see muusikuelu ole üleüldse ikka päris raske, sest pole olemas ju mingit salaretsepti, mis ütleb, kas oled laulu kirjutades sellel õigel teel ja sellest saab hit või ootav ees suur põrumine. Õnneks tal kogemust jagub ja ämbrisse astumiseks kohe algavat lugu küll nimetada ei saa. Viies koht, Koit Toome ja Ma põgenen.
0: Eesti lugude edetabel.

nii viisi kõlas meile Koit Toome viienda koha lugu Ma põgenen, aga liigume kohe edasi järgmise ehk neljanda koha laulu juurde. Siit leema Aalika ja Sämmi koostööprojekti nimega Kissitavas silmad. Eelmise teema jätkuks on juba Aalika välja annud loo Lihtsalt veab, kus räägib sellest, kui raske on tegelikult muusiku töö. Lausa nii raske, et tolmu lendav. Ja kui ta ka saab siis mõne tunnustuse, siis kadedamad inimesed ütlevad, et Aalika lihtsalt veab. Huvitav, kas kahekesi või suurema pundiga lugu kirjutades on see protsess lihtsam, kus kõik 11 õlgõla kõrval toetavad ja lugu sünnib kiiremini või on siis eriarvamusi nii palju, et tuleb teha raskeid kompromisse. Võt ei teagi koha vastata. Aga kuuleme siis näidet ennast. Eetri võtab üle Aalika ja Sämmi neljanda koha lugu Kissitavad silmad.

Meile mängis lugu aastast 2026 ehk Aalika ja Sam lauluga Kissitavad silmad. Teeme aga korraks praegust edetabeli lugude kuulamisse väikse pausi sisse ja meenutame vanu häid aegu ka. Rändame ajas täpselt 10 aastat tagasi ja võtame ette tänase Eesti lugude edetabeli aastast 2016. Sellel pigem soojal ja päikeselisel septembrikuu nädalal rõõmustas kuulajaid jätkuval teisikohal Liis Lemsalu lauluga Sinu ees. Ta oli siin kohal olnud selleks ajaks juba 8 nädalat. Tõeline oma aja hit. Tabeli keskelt 6. Kohalt leiame ansambli Traffic Law natukene veel. Aga 8. Kohale maandus uue tulijana Tanel Padari and The Sun looga Aega on. Lool on nii muusika kui ka sõnad kirjutanud Tanel Padar. Muusik kommenteeris loo ilmumise järel, et lugu ise on suvine ja hoogne ning kuigi see mõnus ja soe aastaaeg hakkas siis juba lõpule jõudma, nii nagu praegugi, siis ei taha me sellega hästi leppida. Aeg on just kui suve pikenduseks. Seega pikendame käimas olevat suve ühe 2016. Aasta looga ja Raadio Elmar Eetri võtab üle Tanel Padari ja The Sun lauluga Aega on. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Vanavanemate päeva eripakkumised Selveris kuni 14. septembrini. Van Gogh šokolaadi brauni tort 1 kilogramm partnerkaardiga 13,99 ning Selveri köögi võileiva tort maasuitsu singiga 500 grammi partnerkaardiga 9,99. Selver, hea mõte!
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310 5132.

0: Originaal 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Ärka kaunis maa.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel. Eesti lugude edetabel.
3: Raadio Selmar on selle nädala Eesti lugude edetabel jõudnud esikolmiku lugudeni. Need on lood, mida pärnakad kuulavad oma keldreid tühjaks pumbates. Lood, mis mängivad saateks, kui Stenbocki majas Toompeal lüüakse rea-rea haaval kokku järgmise aasta riigi eelarvet. Üks selliseid kõnekamaid lugusid poliitikutele on praegu meie kolmandu koha laul Lange varjuna Stefanilt. Sest iga minister tuleb laua taha oma soovide ja valimislubadustega ja siis tõmmatakse kõigile neile helesinistele unistustele pidurit, mis just kui lange varjuna pidurdades ei taha kuidagi ellu minna. Täpselt nagu meie argipäevas, eks meie tahame ka oma palga eest palju asju saada, kuid peame siiski tegema realistlikke valikuid võimaluste piires. Kas nendest samadest piiridest laulab ka Stefan, kuuleme kohe kolmanda koha loost Lange varjuna.
1: Eesti lugude edetabel.

Meile mängis kolmanda koha lugu Lange varjuna Stefanilt, aga liigume edasi teise koha laulu juurde. Siit leiame loo, mida ma ütleks, et kui igal laulul oleks maitse, siis see maitseks soolaselt. Juba ainuüksi seda lugu kuulantes hakkab mu aju elavnema ja just kui tunneks ninas sellist soolast merelõhna. Järelikult peab siis ka kohe algav laul kuidagi merega seotud olema. Ja no kus need lained meil siin Eestis ikka kõige suuremad on, kui mitte mere ääres? Ei, me ei hakka kuulema ansambli Tuberkuloited lugu Läänemere aknal või Kihnu virve merepidu, vaid teise koha lugu Lainte laul, mille toob meieni Nublu.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliselt kõlas ülevaade minu poolt siiani mängitud top 10 lugudest ja kohe võtame ette ka tänase esikoha loo. Aga kuna meil on 9. kohale maandunud uute tulijatena Reket ja Pürmüüd, siis neile pidi ruumi tegema ka üks vana olija. Nii saamegi head teed soovida eelmisele tabeli veteranile Anne Veskile, kes oli meil top 10 14 nädalat lauluga Kõik on enda teha. Aga siin kohal ongi mul jäänud veel mängida tänane tabeli troonija ehk Ott Lepland lauluga Kardan nagu tuld. Õigupoolest me ei kujutame ettegi, mida see julge muusik kunagi oma elus üldse kartnud on. Meie käisime samas koolis, Jüri koolis. Tema oli minust aasta vanem. Kui koolis oli mõni üritus, oli ta alati platsis ja esines seal nii suursuguselt. Juba siis võis arvata, et temast saab midagi. Ja no sai ka. Koht, kuhu ta ennast ei sokutanud, oli õpilas oma valitsus. Muidu mina see tea, oleks temast saanud veel ka poliitik, nagu minu teisest koolivennast Mart Võrklaevast sai. Iga üks jääb oma andekuse juurde. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja panen teile mängima tänase tabeli troonija ehk Ott Leplandi loo Kardan nagu tuld. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletud, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruutlast, ta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa
3: kui Eesti mehel tekib vaba hetk Ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
4: Kardesti sügise kuulutaja kuulutab. Nüüd on Kardestis. Kanarpikk alates 1,90, lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
5: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma, Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
0: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
6: Koopi maksimarketites ja konsumites on sel nädalal beebikaup eriti soodne. Hagis Pants Little Movers püksmähkmed Koopi kaardiga vaid 13,99 ja Salvest põnn beebitoidu 110-130 grammi -23%. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartuli Salvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimaksi võimalus. Helista 5132310 5132310 Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
9: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
10: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
11: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
12: Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorit ja kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri, mille sõnul võib ühe öise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule juba viiekohalise kahju. Varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, on nendega võimalik vaid sõita, aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud, kuniks saabuvad varuosad. Sarnane varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu kas seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24%, 76,5 eurole megavatt tunnist, kuid õhtune hinna tipp küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida aga öösel kella poole 4-3-4, kui hind langeb 5,35 eurole. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku. Ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati aga vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbastelt leiti rauterelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laas puhkes eile peale plahvatustuga tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Vene riiklikult toetatud häkkeri rühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laia ulatuslikke rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropico raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 organisatsiooni ründamiseks. Sihtmärkideks olid valitsusasutused, sõjaväe ja luureagentuurid, diplomaatilised esindused, mõjukad mõttekojad, kaitsetööstusettevõtted, sealhulgas droonitootjad. Lisaks võeti sihikule ka üksikisi kui näiteks õnnestus häkkeritel pääseda ligi kõrgete Ukraina ametnike WhatsAppide kontodele.
7: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
13: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja paiguti on ka udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhusooja on 9-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikoladel kuni 14 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse meile 14-19 kraadini.

0: kaalud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Sante röstitud müsli granola. Ostes korraga 2 pakki, maksad vaid 4 eurot. Ja Koopi sügavkülmutatud mangokuubikud. Ostes 3 pakki, maksad kõigest 3 eurot.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus 3 last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes 2 täiskasvanu pääset saavad 3 järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Kas oled 55-aastane või vanem ja hetkel ei tööta? Tule Johannes Mihkelsoni keskuse tasuta koolitusele Väärikas tööelu. Infotund 15. septembril kell 11 Tartus aadressil Lutsu 14A. Registreeru telefonil 53782405. Vaata jotmk.ee. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit ja Eesti riik.
6: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
7: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda, Postimees, alati usaldusväärne.

0: Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu, uskumatu.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Me armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidu kuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
2: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
3: Täistund Raadios Elmar.
4: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti Erametsa OÜ.
5: Tere, kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri, mille sõnul võib ühe ühise varguse tagajärg ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Halvimal juhul jäävad aegkriitilised põllutööd aga sootuks tegemata. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule juba viiekohase kahju. Varguse tegelik mõju on aga ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, on masinatega võimalik vaid sõita, aga midagi masinas seadistada enam võimalik ei ole. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine ettevõttes seiskunud, kuniks saabuvad varuosad. GPS-seadmete varguste laine oli Eestis ka aastal 2019 ja 2022. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkiviõli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Keskkonnaamet hindab praegu ka seaduses sätestatud tingimused põlevkiviõli kasutamiseks erandkorras on ettevõttel täidetud. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Homme langeb elektri keskmine börsihind tänasega võrreldes 24% 76,5 eurole megavatt tunnist, kuid õhtune hinna tipp küündib veerand tunniks peale kella 9 koguni 483 euroni. Kõige soodsamalt saab elektrit tarbida öösel kella poole 4:30–4, kui hind langeb 5,35 eurole. Euroopa Liidu riikides esitati tänavu esimesel poolel umbes 332 000 varjupaigataotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem samal ajal. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisele on muuhulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö päritolu- ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž, sest rööbasteelt leiti rauterelsi fragment. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoonalaos puhkes eile peale plahvatust aga tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoonat tehases, samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik-õiguslik ringhäälingu uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendivalimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Ekspertide hinnangul rahastab peamiselt Nigeerias ja Beninis tegutsevat trollitegevust tõenäoliselt Venemaa ning sellist kontovõrgustikku võib võrrelda nii-öelda palgasõduritega, kes on üles ehitanud suure trollikontode armee. Volkswageni kontsern plaanib hiljemalt 2029. aasta lõpuks Seati automargi tootmise lõpetada ning valmistub Euroopa suurim valmistub ka ajaloo suurimaks ümberkorralduseks, mille käigus võib kaduda kuni 100 000 töökohta ning sulgemisele võivad minna mitu Saksamaa tehast. Volkswageni ümberkorralduste taga on Euroopa autoturu pikaajaline muutumine. Kontsern on sattunud surve alla nii Hiina autotootjate kiire kasu, USA tariifide kui ka Euroopa nõrga nõudluse tõttu.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
6: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja paiguti on ka udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhusooja on 9-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikuladel kuni 14 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse meile 14-19 kraadini.

0: Kui Eesti mehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eesti mehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest dekoorast.
1: Esimesega saime kuidagi hakkama, teine hakkas juba kukrule, kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Ja tere hommikust!
4: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman. Lauri nimepäev, ma tean, et on 10. august, aga Laurad on hoopis kuskil mujal.
2: Laurat tõesti siin stuudios ei ole, praegu võin öelda, Lauri on siin stuudios ja minul ei ole mitte kunagi keegi soovinud nimepäeva peal ühe inimese. Üks inimene otsis välja, ütles, et see ei ole võimalik, et sul nimepäeva ei ole ja see kirjutas mulle message requesti, eks ole, Facebookis kirjutas, et Kait, ma otsin su nimepäeva välja ja iga aasta on soovinud ka mulle. Ja ainuk inimene ja läbi Raadio Elmari, mitte oma naine, mitte lapsed, mitte isa ega ema, vaid võõras inimene läbi Raadio Elmari ütles, et tema jaoks on nimepäev ka tähtis päev ja aitäh siis talle, aga ma ei saa tema nime öelda, muidu oleks võibolla, et äkki kardutakse, et ta on mingi ahistaja või mingi probleem on, et tegelikult ei ole. Aitäh, et keegi võtab vaevaks uurida nimepäeva välja.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: kõigile, kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma või?
2: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Oh.
6: Esimest korda elus.
2: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajalik koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6,99 €. 2-liitrine Prokk veekeetja 1500 watti 8,99 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Mis ta ütles? Et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
4: Esimesega saime kuidagi hakkama. Teine hakkas juba kukrule. Kolmanda lapsega kasvasid kulud täitsa üle pea. Õnneks peale shoppamist lähme Ringspaasse, kus kolm last saavad täitsa tasuta saunatada. Kuu lõpuni ostes kaks täiskasvanu pääset saavad kolm järglast tasuta spaasse. Tule ringspa.ee.
5: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
6: Oot, mis lemmikkala?
5: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
6: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156 aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Uuel tunnil aitab metsast kasu saada Lõuna-Eesti erametsa OÜ.
7: Tere õhtust, kell on 6. Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Enefit Power taotleb keskkonnaametilt luba kasutada eeloleval talvel Narva kaugkütte tagamiseks kuni 23 000 tonni põlevkivi õli, et vähendada nii tarne kui ka hinnariski küttehooajal. Praeguse seisuga läheb Euroopa Liit algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega. Eesti põllumehi kimbutavad taas vargad, kes jahivad traktorite kalleid GPS-antenne ja juhtekraane. Hoiatab ettevõtte Vihuri Agri. Juhtum, mille järel ettevõtte hoiatuse sotsiaalmeedias avaldas, tõi kannatanule viiekohalise kahju, kuid varguse tegelik mõju on ulatuslikum, sest kui ekraanid murtakse masinate küljest välja, ei ole neid võimalik enam seadistada. Antud juhtumi puhul on kogu silo tootmine seiskunud kuni saabuvad varuusad, selleks ajaks ei pruugi aga enam ilma tõttu võimalik olla silo teha. Harju maakohus kuulutas eile välja ettevõtja ja poliitiku Tõnis Paltsi pankroti vahendab ERR. Paltsi eraisiku pankroti välja kuulutamiseks tegi avalduse AS Varalaen, mis nõuab talt koos viivistega ligi 135 000 eurot. Neljapäevaks pidi selguma, kui paljud õppimiskohustuslikud noored pole pärast põhikooli edasi õppima asunud. Koolid ei saanud aga kõiki õpilaste andmeid õigel ajal edastada, sest Eesti hariduse infosüsteem jooksis ülekoormuse tõttu kokku. Ministeeriumi kinnitusel selgub ülevaade sellest, kui paljud põhikooli lõpetanud ei ole õpinguid jätkanud esmaspäeval. Euroopa Liidu riikides esitati selle aasta esimesel poolel ligi 332 000 varjupaiga taotlust, mida on 17% vähem kui aasta varem. Taotlustest rahuldati vähem kui kolmandik. Taotluste vähenemisel on muu hulgas kaasa aidanud Euroopa Liidu koostöö, päritolu ja transiitriikidega. Loode Prantsusmaal sõitis eile rööbastelt välja 186 reisijaga rong. Õnnetuses sai vigastada 44 inimest, neist üks raskelt. Uurijad kahtlustavad, et õnnetuse põhjustas sabotaaž. Bulgaaria keskosas asuvas laskemoona laos puhkes eile peale plahvatus tulekahju. Ladu haldab Bulgaaria relvatootja EMCO, mille laskemoona kasutatakse Ukrainas. Mõni nädal varem toimus EMCO laskemoona tehases samuti põleng. Viimastel nädalatel on toimunud rida intsidente Ukrainat toetavate Euroopa riikide kaitsetööstusettevõtetes. Rootsi avalik-õiguslik ringhäälingu uurimine paljastas tuhandeid Aafrika riikides tegutsevaid trollikontosid, mis jälgivad massiliselt Rootsi sotsiaalmeedia kasutajaid enne pühapäeval toimuvaid parlamendivalimisi. Kontod jälgivad peamiselt Rootsi kasutajaid, kelle poliitilised vaated kalduvad paremale. Arvatakse, et trolli tegevust rahastab Venema. Vene riiklikult toetatud häkkerirühmitus Midnight Blizzard on kasutanud laialt levinud tehisintellekti Claude, et automatiseerida ja varjata laiaulatuslikke rünnakuid Ukraina ja Euroopa riikide vastu. Anthropiku raporti kohaselt kasutasid Vene häkkerid viimase 8 kuu jooksul nende loodud tehisintellekti enam kui 20 tundliku organisatsiooni ründamises. Briti luureandmetel on Venema täiemahulises sõjas Ukraina vastu saanud surma üle 500 000 Vene sõjaväelase, haavatuid on ligi miljon. Londoni andmed langevad suuresti kokku Ukraina relvajõudude avaldatuga. Vene ametnikud ei ole neid arve kommenteerinud. Ukraina kaotusi Briti luure ei avaldanud ja seda ei ole sõjavältel teinud ka Ukraina. Saudi Araabia sulges pärast mitut rünnakut oma ida-lääne naftajuhtme pealinna Riadi ja Medina piirkonnas, mis võimaldab riigil naftat eksportida Hormuusi väina läbimata. Rünnakud toimusid ajal, mil lahingud Lähis-Idas on viimastel päevadel hoogustunud. Juhtme sulgemine võib veelgi süvendada Lähis-Ida sõjatõttu tekkinud häireid energiaturul.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateade toetab Coopi uus kliendikaart Coop Plus.
8: Saabuval ööl saab mitmel pool hoovihma ja paiguti on ka udu. Puhub nõrk tuuleke ja õhusooja on 9-16 kraadini. Homme saab ka mitmel pool vihma. Puhub edela ja lääne tuul 3-9, rannikuladel kuni 14 meetris sekundis ja õhusooja lubatakse meile 14-19 kraadini.

0: daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: kaaluda oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti Erametsa teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti Erametsa. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
2: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
4: Elmari

0: armastame. Me armastame ühiseid hetki kodus, väljasõitudel, ühise laua taga. Me armastame Eesti toitu. September on Eesti toidukuu. Leia põnevad toidusündmused ja pakkumised kohvikutelt, restoranidelt, hotellidelt ja poodidelt lehelt eestitoit.ee. Toidukuud peab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium.
1: Tankides Alexelas valid eestimaise ettevõtte, mis panustab Eesti riigikaitsesse, kultuuri ja sporti. Samuti võid olla kindel, et saad kvaliteetset kütust kiirelt ja mugavalt. Nii et kohtume Alexelas, eestimaises energiaettevõttes.
2: Mis ta ütles? Ha, et robot teeb nüüd sinu tööd. Mehkast saad nüüd sinagi kaablivaba Husqvarna robotniiduki kätte 15% soodsamalt ja paigaldus on tasuta. Kevadel sellist hinda ei kohta. Tule Mehka esindusse või vaata mehka.ee.
3: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp 200 grammi 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba kreema või kröönung 1 kilogramm 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elmari

0: Kui Eestimehel tekib vaba hetk, ei pea ta hetkegi muretsema, kuidas seda sisustada. Eesti naisel on selleks puhuks alati tegevuskava. Viivitumatult sisenevad nad autosse, mis järel sisenevad nad dekoorasse. Sisustuskaupade osakonda, kus on sisuliselt kogu sisustuskaup -26%. Peale seda ongi Eestimehe vaba aeg sisustatud sisukalt tükkiks ajaks. Kogu kaup nädala lõpuni sisukat -26%, ostes vähemalt 10 euro eest. Dekoorast.
1: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
2: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Elmari tantsuõhtu hitid on.
4: Ma tegin.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
1: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Sel nädalavahetusel piilub Elu24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Meel uurime Elu24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu24.
3: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
4: Mis lemmikkala?
3: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
4: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
0: Elmari

0: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste ööfestival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Postimees nädala uues numbris annab intervjuu Pärnu suuremaid kinnisvaraarendajaid kuulsa Port Arturi omanik Viljo Vetik. Lehes saab ka teada, miks ei poolda digiminister Liisa Pakosta sotsiaalmeedia keelu kehtestamist noortele ja mis võib hakata juhtuma siis, kui tehisintellekti areng üha rohkem inimesi tööta jätab. Kultuuri arvamuslisa AK lahkab, kas oleme hakanud ise oma propagandat uskuma ning vaatleb, millised on meie lähi sõbrad, kes valitsevad ajalugu. Postimees nädal. Põnevad lood elust enesest.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
9: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
10: Elmari

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
2: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni -70% või kõik klaasid -50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
3: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes marakt ja brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Kanal 2 esitleb.
10: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
11: Ja tere hommikust!
9: Õnnestunud päeva käivitab Telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
0: Elmari

0: pakud oma metsa või raieõiguse müüki. Lõuna-Eesti erameds teeb sulle ausa ja selge ostupakkumise. Kiirelt ja lihtsalt. Loe lähemalt ja küsi pakkumist erametsa.ee. Lõuna-Eesti erameds. Sinu kindel partner metsamüügil.
1: Eesti leivapäev ja sügislaat 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Kes on maja peremees? Rukkis on maja peremees. Reebeks ja leivategu. Leivakonkurss ja veskijutud. Käsitöö ja toidulaat. Eesti leiva lugu 20. septembril Eesti Vabaõhumuuseumis. Tule osa saama. Vaata lisa evm.ee.
2: Tähelepanu! Kohtadele teatrisse!
3: Valitud etenduste piletid Eesti Noorsooteatris 8. kuni 13. septembrini kuni 30% soodsamad. Vaata lähemalt noorsooteater.ee.
4: Otsid parimat prillipakkumist? Tule Eesti Optiku kauplusesse. Nüüd on prilliraamid kuni miinus 70% või kõik klaasid miinus 50%. Ja igale tellijale on nägemiskontroll tasuta. Küsi lisa Eesti Optiku kauplustest või vaata optika.ee.
5: Elmari

0: oota , ära midagi osta . Ära osta enam mitte midagi enne , kui sa oled hinnapommis käinud . kõik kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist ja alati hea hinnaga . Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: osaühing Levala Puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi . Hinnad alates 2 eurost . Saadaval ka hortensiad , kadakad , magnooliad ja dekoratiivmännid . Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala Puukool , Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi aiand .
2: erakorraline teadaanne . Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad .
3: Postimehes polnud ? Järelikult pole tõsi .
4: Kui ei tea enam , mida uskuda . Postimees , alati usaldusväärne .
5: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük . kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse . Hinnad on nüüd nii head , et paremad tooted kaovad kiiresti .
6: pöörane teadus vallutab Eesti . 21.–27. septembrini toimub üle Eesti teadlaste ööfestival . tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid , ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi . Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
7: issi , ma tahan oma lemmikkala .
8: oot , mis lemmikkala ?
7: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
8: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
9: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Elmari

0: issi, mä tahan oma lemmikkalaa.
1: Ot, mis lemmikkala?
0: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
1: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
2: Pöörane teadus vallutab Eesti. 21.–27. septembrini toimub üle Eesti Teadlaste öö festival. Tule piilu ehtsa teaduse telgitaguseid, ennenägematuid katseid ja paeluvaid töötube ning etendusi. Leia endale lähim elamus aadressilt teadlasteöö.ee.
3: Elmari

Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, nüüd see jätkub. Elmari tantsuõhtu.

0: Postimehe fond ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kutsuvad kuulajaid sarja Klaverikunst kontserdile, mis toimub 23. septembril kell 19 Akadeemia suures saalis. Pianist Sven-Sander Šestakovi esituses kõlavad Scarlatti, Kuperääni, Chopini ja Listi kaunid klaveriteosed. Vaata lähemalt eamt.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Osa ühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
5: Elmari

0: tilgun.
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
5: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Elmari

0: osaühing Levala puukoolm müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
1: Sel nädalavahetusel piilub Elu 24 sisse näitlejate rahakotti. Saame teada, kes tegi rahaliselt vägeva etteaste ja kelle aasta lõppes nukramates toonides. Veel uurime Elu 24, kuidas inimesed saaksid elada 156-aastaseks. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Tartu Alandekos jätkub lõpumüük. Kogu kaup on alla hinnatud lausa 50%. Kiirusta Alandekosse. Hinnad on nüüd nii head, et paremad tooted kaovad kiiresti.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
8: Elmari

Bethlehem. Gül gül gül güller neyt tabağı.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastal 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eludel kõigil inimestel, ma arvan, ette tulnud.
1: Mõtlesin, mitte põgenem pruut, et see midagi sinu tassike teed, vaid sinu ka filmina, et selline
2: naine ja
1: romantiline.
2: Kena naine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgenem pruut, lasta põgenem. Ja kui on kaunis naine, siis proovi, ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see, et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud, mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on, kas sul on inimesega midagi rääkida, kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi, nii et ka see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula Elmar.ee